0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață, la

numărul 17 din iulie 2026 este superba dimineață de vineri pe care o parcurgem. Avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit, făcând dimineața superbă. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând la adresa tuturor, un gând bun, desigur, la mulți ani aniversațiilor zilei de astăzi. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul. Îmi doresc ca amestecul de condimente să vă fie pe plac.

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: trăiesc.
1: 7 și 13 minute, bună dimineața, vremea se află în atenția mea, bănuiesc că și în atenția dumneavoastră. Evoluția ne interesează de fiecare dată, am în față o informare meteorologică de cod galben, valabilă până în data de 18 iulie, ora 22. Un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în vest, în sud, în sud-est, unde temperatura sau indicele temperatură omezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Va fi caniculă pe parcursul zilei de astăzi în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar mâine, 18 iulie, în sudul Banatului și vestul și sudul Olteniei, dar și în jumătatea sudică a Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile vor fi de 35-37 de grade Celsius. În vestul și sudul țării, nopțile vor deveni tropicale, iar temperaturile minime nu vor cobori sub 20 de grade. A doua atenționare meteorologică, tot de cod galben, este valabilă până mâine la ora 10 dimineața în județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timișarat, Bihor și Satu Mare. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Va fi depășit pragul critic de 80 de unități, mă refer la indicele temperatură omezeală. Temperaturile maxime vor tinde spre 37 de grade Celsius, iar nopțile vor fi tropicale cu minime cuprinse între 20 și 22 de grade Celsius. O altă atenționare o am în față, a fost emisă în această dimineață. Este valabilă până la ora 21 mai spre seară. Este vorba despre instabilitatea atmosferică în munții Apuseni, în nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Instabilitatea atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului. La rafală, viteza poate atinge și depăși 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă pot fi cuprinse între 15 și 25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri pe metru pătrat. Din punct de vedere termic, pot să spun că este foarte cald în această dimineață. 25 de grade Celsius este cea mai ridicată valoare termică a momentului și este înregistrată în extrema estică la Sulina. În nord la Daravan sunt 19, în sud la Zimnicea 20, în vest la Sân Nicolae Mare 19 grade, desigur toate Celsius. La Baia Mare sunt 18, Oradea 20, la Șiria 23, Arad 19, Timișoara aceeași temperatură, 20 Băile Herculane, 21 Drobeta Turnul Severin. În Oltenia, valorile termice sunt cuprinse între 18 grade la Slatina și 21 de grade la Bacleș, 20 de grade la Caracal și Craiova, 19. În București, 17 grade la Băneasa, 19 la Filaret, 19 Urziceni, 20 Slobozia, 18 Fetești, 20 la Cernavodă. 22 de grade sunt la Râmnicu Sărat, la Ploiești 17, Câmpina aceeași temperatură, Sinaia 14, Predeal 13, la Sfântul Gheorghe 16, 17 Baraolt, 14 Făgăraș, 18 Sibiu, 16 Cluj, 16 Bistrița, 17 Suceava, 23 Codnari, 19 Iași, 18 Bacău și 20 Galați. În Dobrogea, 20 de grade la Megidia, 22 de grade la Mahmudia, pe litoral, cum spuneam, valori ridicate, 22 de grade la Mangalia și Constanța, 24 Gura Portiței, 20 Sfântul Gheorghe și, punctez din nou, cea mai ridicată valoare termică, la Sulina este înregistrată, 25 de grade Celsius. O să privim și spre harta care indică valorile termice resimțite în acest moment, dar vă spun faptul că pe vârfuri avem 11 grade la Ezer, 14 Poiana Stampei, 11 Călimani, 14 Toplița, la Ceahlău Toaca 11, 13 Joseni, 12 Miercurea Ciuc, la Întorsură sunt 14, la vârful Omu 8, la Predeal 14, la Bâlea Leacu 11 grade Celsius, la Parâng 16, Cuntuțar cu 11, în vest 11 la Stâna de Vale și la Vlădeasa, la cota 1800, valoarea termică înregistrată este de 14 grade toate Celsius. Revin cu valorile resimțite după ce o ascultăm pe Georgiana Stănuși.

7 și 21 de minute, incredibil, dar adevărat, în vest, la Sulina, valoarea termică resimțită, calculată de specialiști luând în considerare mai mulți factori, 28 de grade Celsius este valoarea resimțită a temperaturii în acest moment al dimineții la Sulina. La Gura Portiței 24-22 de grade, la Constanța, Tulcea 23, Mahmudia, la Medgidia 21 și la Slobozia. În zona de centru, în jur de 14 grade Celsius, în nord, la Ocna, Șugatac 16-17, Baia Mare și Satu Mare. În vest, luând ca reper Timișoara 20 de grade Celsius, în 22 la Drobeta, Turnul Severin, cald și la Bechet și turnul Măgurele, 21 respectiv 22 de grade Celsius. În jur de 19 grade sunt la București, la Târgoviște 16, în Moldova, luând ca reper Bacăul, 18 grade Celsius, cald și pe vârfuri, la Căliman 10, aceeași temperatură la Ceahlău, Toaca și la Miercurea Ciuc, 11 la Lăcăuți, la Sinaia, la Cota 1500, sunt 12 grade Celsius, 13 la Fundata, 7 grade la Vârful Omu și 10 grade la Bâlea Lac, 7 și 22 de minute, Jean de la Craiova.

Nu costă bani să fii mai bun. Jean de la Craiova a fost la Super Matinal. Am și o variantă de maximă pentru emisiunea din această dimineață, sub semnătura lui Confucius. Dacă te mulțumești cu mici avantaje, ajungi să nu realizezi nimic important. Rețineți aspectul.

0: Super FM.
1: 7:30 la Brașov, în acest moment al dimineții. Mercurul termometrelor indică 16 grade Celsius, valoarea resimțită este la aceeași cotă. Vântul la rafal atinge 12 km pe oră din est. Calitatea aerului se încadrează în limite normale. Ne așteaptă o zi în general frumoasă și caldă, cu 27 de grade valoare termică maximă, ce va fi înregistrată în jurul orei 15. Mai spre seară, în jurul orelor 18-19, e posibil să picure puțin așa. Precipitațiile vor fi însoțite și de descărcări electrice, dar din punct de vedere termic va fi bine. La ora 19 pot fi înregistrate chiar 24 de grade Celsius. Nocturna se va opri la 15, iar următoarele 2 minute sunt rezervate primelor știri la Super Matinal. Ascultați!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Pacientele neasigurate pot face analize cu plată la maternitatea Brașov. Comisia Europeană deschide stagiile Blue Book pentru absolvenții de școli profesionale și prețul motorinei ar putea depăși 10 lei pe litru în septembrie. Maternitatea Brașov a publicat lista serviciilor medicale cu plată pentru pacientele neasigurate. Printre cele mai solicitate investigații se numără testul Babeș-Papanicolau la prețul de 50 de lei și ecografia mamară la 200 de lei. Pentru persoanele asigurate, investigațiile rămân gratuite în baza biletului de trimitere. În plus, spitalul va pune în funcțiune în curând un mamograf de ultimă generație. Programările se fac online pe maternitatea.ro. Comisia Europeană deschide programul de stagii Blue Book pentru absolvenții de școli profesionale și tehnice. Pentru prima dată, aceștia pot candida pentru 100 de locuri disponibile în domenii ca turism, IT sau inginerie. Stagiul durează 5 luni, se desfășoară la Bruxelles și este plătit cu aproximativ 1.500 de euro pe lună. Înscrierile încep pe 22 iulie și se încheie pe 4 septembrie. Prețul motorinei ar putea depăși 10 lei pe litru din toamnă, avertizează specialiștii. Scumpirea record ar putea fi provocată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care ar afecta livrările globale de petrol. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță, precizează că o blocare a strâmtorii Hormuz ar putea urca imediat costurile la pompă. Pentru următoarele două săptămâni, prețurile carburanților din România vor rămâne stabile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Am împărțit o lacrimă, Raul a fost la Super Matinal, este 7:36. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Este momentul să vorbim despre acele chestii mici și rotunde care mai zornă prin portofele, încă despre bănuți, desigur, dar înainte de a vă spune cum stăm cu raportul leuțul nostru, pentru că nu mai este leu, și celelalte valute la care o să mă refer, am o informație cu caracter, nu știu, aș clasa-o ca fiind social mai mult decât economic. Facturi mai mari sunt anunțate pentru români în luna august, în aceeași perioadă anului trecut. Prețurile spot ale gazelor se situau la 185 de lei pe megawattoră, ceea ce face ca prețurile din prezent să fie cu peste 30% mai ridicate decât cele de anul trecut. Mulțumim aleșilor noștri, nu este niciun fel de nevoie să plafonăm prețurile, trebuie să fim proști. Le lăsăm, domnule, economia de piață va regla acest lucru și iată că îl reglează, dar în sus. Prețul din România, echivalent cu 48,27 euro pe megawatt, este ceva mai mic sub cea mai importantă piață regională, cea austriacă, unde un megawatt furnizat ieri s-a tranzacționat cu 55,87 euro. De reținut este următorul lucru. Și acum o să las fundalul puțin mai jos pentru că trebuie să se audă bine. În pofida faptului că majoritatea sunt dependente, mă refer la țările Uniunii Europene, aproape 100% de importuri și nu sunt producătoare de gaze, gradul de umplere a depozitelor din Europa este puțin peste 50%, mai redus chiar și decât cel din România, cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Păi dăm la export, pe normal, mai luăm și noi un ban cinstit, nu? Dacă până în prezent scumpirile de pe piață erau suportate aproape exclusiv de consumatorii non-casnici, în acest an și consumatorii casnici și centralele de producție de energie termică ce alimentează sistemele centralizate publice de încălzire vor suporta o parte din factură. Și iată că așa brusc și dintr-o dată, ca să citez un contemporan în viață, sar în sus prețurile la gaze, noi fiind cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, vor crește facturile la consumul casnic și, desigur, și la ceea ce înseamnă energia termică pe care cei care o folosesc o vor plăti după ce și centralele publice vor suporta o parte din factură și, evident, costurile acestea se vor regăsi în facturile pe care le plătesc românii, pentru că nu au ce face cu banii și atunci mai creștem un preț la gazul metan, mai eu știu, la kilowatt, dar nu vreau să dau idei, o acciză, una alta. Și uite, așa facem o colectă mai bună spre bugetul statului, buget din care mari sume, după cum este și acea sumă care se duce spre Pfizer, cu tot cu dobânzi, bugetul varsă sume importante pe apa sâmbetei. Un euro este cotat la 5,2414, un dolar american 4,5763, nu, 57,13. Un franc elvețian 5,6630, lira sterlină 6,1754, dirhamul Emiratelor Arabe 1,2447, tendința leului de a nu valora 2 bani se menține, nivelul de trai este la ofertă, adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin. Ne tot agățăm de acel nenorocit de PNRR care numai probleme ne-a creat și spune, domnule, că am depus cererea de plată numărul 5 pentru a mai veni niște bani de pe la Uniunea Europeană, dar o parte din ei sunt sub formă de împrumut. Vom discuta și despre asta ora următoare.

7:44 de minute, parcurgem ziua cu numărul 198 anului. Au rămas până la finele lui 167, soarele a răsărit la 5:47 de minute și va pune la 20:56 luna. Va răsări la 9:19 minute și va pune la 22:48. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare Sfânta Mare Muceniță Marina, Sfântul Ierarh Eufrasie, Episcopul Ionopolei. În greco-catolicii sărbătoresc pe Sfânta Mare Muceniță Marina și romano-catolicii pe Sfântul Alexie Cerșetor și Marcelina Fecioară. Sfânta Marina a fost fiica a unui oarecare Edesie, slujitor al unui templu păgân din Antiohia Pisidiei. Mama s-a murit la scurt timp după ce a născut-o, iar Sfânta Marina a fost dată în grija unei doici care locuia în afara cetății. A aflat de credința creștină de la cei apropiați și a început să se roage mult, dorind să sufere pentru Hristos. Edesie, tatăl său, aflând că Marina crede în Hristos, a urât-o și o socotea pe ea nu ca pe o fiică, ci ca pe o străină. Odată când era în jurul vârstei de 15 ani, a plecat pe câmp la oile tatălui său. S-a întâmplat atunci ca un demnitar al Imperiului din părțile răsăritului, persecutor cumplit al creștinilor, să meargă spre Antiohia Pisidiei. Întâlnind-o pe tânăra Marina, acesta s-a mirat de neobișnuita ei frumusețe și a întrebat-o a cui fiică este și cum se numește. Sfânta Marina a răspuns cu blândețe, dar nu a tăinuit că este roaba lui Hristos, crezând într-unul Dumnezeu care a zidit cerul și pământul. Eparhul, auzind că fecioara este creștină, îndată, ca unul ce avea stăpânire de la împărații asupra creștinilor ca să-i muncească, a poruncit ostașilor să o ia pe dânsa și să o aducă în cetate după dânsul. Însă cu cinste, pentru că auzise cuvintele ei cele fecioriști cu bună înțelegere. De aceea mai mult a iubit-o pe ea, nădăjduind ca prin îngrozirea muncilor să o întoarcă de la Hristos și să o aducă spre a sa voie. Fecioara fiind dusă de către ostași se ruga în auzul tuturor către Dumnezeu: Doamne, caută spre mine cu milostivire în ceasul acesta. Iată cum sunt ca o oaie în mijlocul lupilor, ca o pasăre între cei ce o vânează și ca peștele în mreajă. Deci vino și izbăvește-mă de toate meșteșugurile vrăjmașului. Astfel rugându-se, Sfânta pe drum a ajuns în cetatea Antiohiei Pisidiei. Sfânta Marina a fost cerută în căsătorie de acel demnitar, dar numai dacă se va închina zeilor, altfel va fi supusă unor chinuri fără măsură. Să nu socotești că mă vei înfricoșa cu îngrozirile tale, spunea Sfânta Marina în auzul tuturor celor care priveau la judecata sa. Iată, eu sunt gata spre toate muncile și morțile tale, căci acela spre care eu nădăjduiesc mă va întări. Cele ce-mi zici tu pentru însoțire despre cinste, slavă și bogății, toate acestea îmi sunt mai urâte decât noroiul. Pentru ce să mă lepăd de mirele meu Hristos, împăratul cel fără de moarte, și să mă însoțesc cu un om tiran și necredincios, mort cu sufletul? Niciodată nu voi face aceasta. A fost supusă la chinuri cumplite pe care Sfânta Marina, deși foarte tânără, le-a răbdat, fiind în cele din urmă ucisă și nu vă spun modul. Astăzi părți din moaștele sfinte se găsesc în mănăstirile Xenofont, Iviron și Filoteu din muntele Athos, iar în țara noastră la mănăstirile Horezu, Călderușan și Țigănești, precum și în alte sfinte locașuri.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Cipri Popescu, uite de asta am să mor, 7:53 de minute pe final de oră, pun cu dragă în undă mesaje pe care le-am primit la numărul de WhatsApp 0770938938 și postate pe pagina noastră de Facebook. Încep salutându-l pe Liviu, drumuri bune, cred că spre casă, ieri a avut și un mic incident peste care cu siguranță a trecut. Salut pe Gica Ciobotaru, ție și familiei, numai bine și mulțumesc. Bună dimineața, lăcrămioara Lolita, o salut pe Sândița Ciobotariu, pe Burlacu Camelușa, Daniela. Bună dimineața, o salut și pe Aurora Bălan, pe Elena, mulțumesc pentru flori. Salutare, Gheorghe Bulboacă, o zi excelentă pentru toți, cu sănătate și bucurie. Trimit un gând bun și în Franța, spre Cosmin Murea. Bună dimineața, o salut pe Gina Adina. Pe Găbița Voroneanu îi spun și ei bună dimineața, mulțumesc. Daniel Solomon, o zi excelentă. Mihai din Sfântul, mulțumesc și pentru prezii și pentru tot ceea ce văd. Am un dar muzical și un gând bun de la Anda. Bună dimineața, bună dimineața, Anda. Un mesaj spun eu frumos cu următorul conținut. Poftă bună la cafea, mulțumim la fel. Pentru Florin, un gând bun. Este supărat de câteva zile. Da, o să treacă. Mesajul pentru el este: Andrei și Anda, te iubesc. Ai grijă și te așteptăm cu drag acasă. Bine că suntem sănătoși, restul vin și pleacă. Să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru că suntem sănătoși. Multă sănătate și toate cele bune și pentru... mulțumesc pentru faptul că te-ai gândit și la mine. O zi excelentă. Da, Florin, toate trec, noi să fim sănătoși. Salutare și un gând bun se îndreaptă spre Andrei și Anda. Bună dimineața, îi spun Marinele Ivan și mulțumesc pentru frezii și pentru compliment și gândul bun. Aurorei pentru un cocoș superb, eu îi spun friptura ambulantă. Bună dimineața, Maria Mia din Mangalia, salut pe Nicu Nicolae, mulțumesc și Sândiței pentru mesajele postate astăzi cu gânduri bune la adresa mea, la adresa radioului, a tuturor, dar și a aniversațiilor pe care nu iartă nici astăzi. Bună dimineața, Nicu Nicolae, îl salut și pe Ion din Barcani, salută consătenii și prietenii. Bună dimineața, trandafiri albi de la Sândița pentru aniversați. Bună dimineața și un gând bun se îndreaptă și spre Șerban Petronela. Bună dimineața, o zi minunată, poftă bună la cafea și mult respect. Mulțumesc, moșu, pentru apelativ. Îți plătesc și eu cu aceeași monedă. Era pregătită cafeluța, bănuiesc că s-a răcit sau nu mai e, poate mai pune în coceașcă. Alături de condimentele difuzate la Super FM, bănuiesc că are un alt gust și un iz așa de weekend. Mulțumesc și pentru compliment. O salut pe Vaselica Tănăselea, salut familia Bordeuș, Violeta și Marin, o zi superbă, dragilor. Vasile Sândoi, te salut cu drag. Bună dimineața, Doina Moldovan. Marcelei Brezoi, mulțumesc pentru apreciere. O salut și pe Budașu Daniela. Un gând bun și o zi de vară excelentă și pentru tine, nu doar pentru noi. Anita Vedner, bună dimineața. O salut și pe Tina Popovici. Să dea bunul Dumnezeu. Mulțumesc mult, Tina. Mulțumesc din suflet pentru ceea ce ai scris în mesajul tău. Doamne ajută, este pentru mine mesajul. Bună dimineața, Daniel Solomon. Bună dimineața, Luminița Seciu. Salutare, Mihai din Sfântu. Bună dimineața, Elena Sanda. Salutare familiei Kerciu din Atena și închei salutându-l pe Daniel Solomon.

Călin Crișan și Luminița Pușca și-au avut onoarea să deschidă programul muzical în a doua oră a emisiunii Super Matinal, ediția 17 iulie 2026, într-o superbă dimineață de vineri, deosebit de frumoasă, pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salută Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Îi salut în mod special pe cei care s-au trezit și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit încă. La mulți ani aniversațiilor zilei de astăzi, mulțumesc pentru răbdarea cu care ascultați emisiunea.

0: Ești săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Gabi și Remus, ai fost femeia visurilor mele. Este 8 și un sfert, la ce vă ajută că știți? Aceasta este întrebarea și astăzi. Vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. S-au întâmplat destul de multe, se întâmplă destul de multe și n-ar fi rău să știți. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că Nicușor Dan a fost nemulțumit în timpul consultărilor de la Palatul Cotroceni, organizate după respingerea în Parlament a guvernului propus de Adrian Veștea. Grindeanu a spus că Nicușor Dan le-ar fi transmis participanților că a reascultat înregistrările discuțiilor anterioare. Potrivit liderului PSD, președintele l-a întrebat pe Ilie Bolojan de ce și-a schimbat poziția în privința susținerii unui nou guvern. A tăcut, a răspuns Sorin Grindeanu, întrebat ce ar fi spus Ilie Bolojan președintelui. Întrebat dacă Nicușor Dan era nervos în timpul discuțiilor, liderul PSD a negat, dar a spus că șeful statului vrea să afle de ce unele formațiuni politice își și modifică pozițiile de la o zi la alta. Pentru că, adaug eu, cu amar așa în suflet, avem o localitate, nu vreau să jignesc oamenii de acolo, ferească Dumnezeu, dar avem o vorbă, a întors-o, ca la Ploiești. Președintele Nicușor Dan a afirmat ieri că un guvern tehnocrat pe o perioadă determinată de timp ar fi plasat țara într-o situație mai bună decât cea actuală. El a subliniat că decizia formării unui nou guvern aparține în prezent partidelor politice. Soluția este acolo, unde sunt voturile din Parlament, adică la partide. Eu am propus două soluții, fiecare dintre ele mi s-a părut foarte potrivită la momentul acela, mai ales cea a guvernului tehnocrat. Acum e o responsabilitate care e la partide, a afirmat Nicușor Dan la o conferință de presă la Muzeul Național de Istorie a României. Da, foarte bun locul, pentru că și situația creată de clasa politică actuală intră în istorie. Șeful statului a menționat că discuțiile pe această temă continuă la nivel informal, iar după consultările de luni dimineață nu se înregistrează progrese suficiente pentru a justifica o rundă formală de consultări în curând. Președintele Nicușor Dan a precizat că, deși au fost analizate mai multe variante de guvern, desigur, în prezent nu există un acord politic care să poată debloca situația. Șeful statului a subliniat că a propus două soluții, fiecare dintre ele părând potrivite la momentul respectiv, însă un guvern tehnocrat ar fi dus România, cum spuneam, într-o situație mai bună, făcând referire la Eugen Tomac. Au fost mai multe fragmente de discuții pe care, dacă le pui cap la cap, ar putea să rezulte ceea ce spuneți. Ar fi cumva ridicol să ai 4 guverne în 2 ani și să faci un program pentru asta. S-a vorbit ca variantă de discuție de un guvern de armistițiu la început, care să fie tehnocrat, s-a mai vorbit, pentru că nimeni nu vrea să fie la sfârșit un guvern, să-i zicem tehnocrat la sfârșit, care să se ocupe de alegeri, cât și de o rotativă cu PSD minoritar și un guvern PNL-USR-UDMR. Și cum să se rotească între ele, dar nu s-a pus problema să fie 4? Bine că nu s-au gândit la 10, domnule președinte. Dacă pentru următorii 2 ani vor fi 4 guverne, până este investit guvernul, până preia activitatea, îi se termină mandatul. La ce bun? Astâmpărăm cumva setea de putere, zic eu, într-un fel sau altul. Poate mă înșel, poate nu este chiar așa. Poate partidele gândesc că asta este soluția, dar eu merg în continuare pe ideea că am reușit să astâmpărăm setea de putere. Dacă nu există o disponibilitate suplimentară de la toată lumea implicată, nu se întâmplă nimic. În plus, în septembrie față de iulie, evident. E nevoie ca partidele să dea dovadă de cea mai mare disponibilitate pentru a găsi o soluție, a explicat președintele. Soluția pentru ieșirea din criză nu este un răspuns pe care să-l dau eu, a spus președintele. Eu am pus niște condiții pe care nu vi le mai aduc aminte, care sunt esențiale, dar generale, iar mai departe e treaba partidelor să găsească acei 233 de parlamentari care să agreze pe un program și pe niște oameni. Ăsta este răspunsul. Indiferent de opiniile mele, dacă nu găsesc o majoritate, e un efort inutil.
Președintele a accentuat faptul că responsabilitatea găsirii unei majorități aparține partidelor. Șeful statului a arătat că, deși la Palatul Cotroceni continuă întâlnirile tehnice privind proiectele esențiale pentru România, nu există încă suficiente progrese pentru convocarea unei noi runde oficiale de consultări cu liderii politici, pentru că, nu știu, mă gândesc eu, dacă s-ar realiza acum, se vor întâlni din nou să vorbească vorbe, pentru că fiecare partid are poziția lui și cunoaște aceste poziții, și o nouă rundă de consultări, bănuiesc eu că nu ar duce la nimic bun decât ar amplifica tensiunea pe scena politică, având în vedere că legea aceea despre care vorbeam eu, care să le interzică aleșilor politicienilor să se înțepe între ei și să-și arunce tot felul de atacuri în limba corectă română. Dacă vor să se certe, să se certe folosind cuvintele, dar exprimându-le de la coadă la început. Cine s-ar putea descurca la asta? N-are decât să arunce cu săgeți spre alte formațiuni politice. Dacă nu sunt în stare să folosească cuvintele fiind rostite de la coadă la cap, atunci să se concentreze pe situații care ar putea scoate România din actuala criză. Întrebat când va invita din nou partidele la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a explicat că în această perioadă atenția este concentrată asupra finalizării legislației necesare pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Mai miroase a bani acolo pe undeva, șeful statului subliniind că și-a exprimat anterior punctul de vedere privind variantele de ieșire din blocajul politic. Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a lansat critici dure la adresa actualei conducere a partidului pentru modul în care gestionează criza politică. Acesta susține că în cadrul formațiunii s-a format un cult al lui Ilie Bolojan, care consideră că în eventualitatea unor anticipate s-ar obține majoritate absolută. Crin Antonescu a atacat noua conducere a Partidului Național Liberal, acuzând-o că se lasă influențați de reacțiile din mediul online și că a ajuns să creadă că se bucură de un sprijin electoral mult mai mare decât în realitate. În PNL, citez, cel puțin unde există multă ambiție și puțină minte, de multă vreme încoace. Se citesc site-uri, se văd păreri, se citesc comentarii în online și treaba merge din ce în ce mai bine. Cultul lui Bolojan înflorește de la o zi la alta, a spus fostul liberal la o emisiune transmisă de un post de televiziune. Citesc din declarația lui, cei din PNL mai ales că sunt niște oameni noi, după cum vedeți, și la nivelul conducerii și la nivelul comunicării, nu au mai fost în situația asta și sunt din ce în ce mai convinși. Aproape că vor lua mai mult decât aur, că vor avea majoritate absolută, că 80% din țara asta este fascinată de domnul Bolojan și de noul pol, așa zis, reformist, a mai declarat fostul candidat la alegerile prezidențiale. Liderul social-democraților pare să-și fi schimbat cu 180 de grade punctul de vedere referitor la scenariul unui guvern PSD aur. Întrebat dacă neagă în continuare o astfel de variantă, Grindeanu a răspuns că nu exclude, însă are în continuare ceva legat de credibilitatea unor lideri și, în al doilea rând, de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiuni legate de Ucraina. Scenariul unui guvern PSD aur nu mai este imposibil. Cele două partide au colaborat la moțiunea de cenzură ce a dus la doborârea guvernului condus de Ilie Bolojan, însă liderul social-democraților a exclus ferm un parteneriat la guvernare cu formațiunea ce l-are în frunte pe George Simion. Scena cu registratura, da, a mai apărut o informație vis-a-vis de acel nenorocit proiect sau acele nenorocite proiecte din PNRR, nu știu dacă am, nu, cu proiectele din PNRR tai nenorocitele, pentru că, da, ne sunt greu de pus în practică, dar, mă rog, nu folosesc cuvântul, retrag. Acuzat de PNL că blochează un jalon din PNRR, de care depind 770 de milioane de euro, președintele PSD Sorin Grindeanu a propus în timpul unui interviu pentru un post de televiziune o verificare pe loc. A urcat împreună cu echipa de filmare la registratura Parlamentului ca să afle dacă legea salarizării unitare a fost depusă. Răspunsul funcționarilor de la ghișeu? Nu.
nici legea salarizării, nici legea competenței Agenției Naționale de Integritate. Să rămână. Vă deranjez cu o întrebare scurtă, a spus domnul Grindeanu. S-a depus vreo lege a salarizării? Nu avem legea salarizării. Nu s-a depus, a răspuns funcționarea. Liderul a insistat și pe a doua lege. E o dezbatere publică pe treaba asta și vreau să fim clari și să nu avem nuanțe. 2. Lege privind competențele Agenției Naționale de Integritate. De salarizare știu sigur. La competențe mă duc să caut, a spus funcționarul. După o verificare pe calculator, răspunsul a fost același. Nu avem. Nu. Nu avem. Grindeanu a respins acuzațiile lansate de Bolojan și de Sinfrin Mureșan, potrivit cărora PSD ar fi vinovat de întârzierea legii salarizării și de riscul pierderii celor 770 de milioane. Deci, la registratură, legile nu sunt depuse, după cum au confirmat angajatele de acolo. Guvernul a luat act în ședința de ieri de o notă privind revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență și depunerea cererii de plată numărul 5. Guvernul a finalizat procesul de revizuire a acelui PNRR, etapă care permite depunerea cererii de plată 5 cu o valoare estimată de aproximativ 2 miliarde de euro. Revizuirea planului a urmărit adaptarea investițiilor și reformelor la stadiul real de implementare, maximizarea absorției fondurilor și evitarea riscului unor penalizări financiare semnificative. Bine, am mai riscat noi și am luat-o, așa cum se spune în jargon, în freză. În urma celei de-a treia revizuiri, valoarea totală a PNRR-ului este de 20,1 miliarde de euro, o grămadă de bani, din care 13,6 miliarde de euro granturi și 6,5 miliarde de euro împrumuturi. Mă întrebam eu când vedeam, mă frate, cum dau năvală milioanele astea de euro spre România. Cei de la Bruxelles sau Comisia Europeană îi fac peste noapte? Sau cum? De unde atâta amar de bani de ajung și pe la noi prin țară și prin alte țări? Și noi contribuim la Fondul Uniunii Europene, este clar acest lucru. Dar dacă noi reușim să intrăm în posesia atâtor miliarde de euro, înseamnă că cineva alimentează acele conturi. Și dacă alimentează acele conturi, înseamnă că au economii super funcționale, că au bani și pentru bugetul intern și pentru bugetul Uniunii Europene. Noi rămânem doar cu mâna întinsă și atât. Și ne batem pe sume care vin de la Uniunea Europeană și ne împiedicăm așa parcă ca niște copii mici de PNRR, de programe, de tot felul de chestii. De unde alte țări au bani au fonduri să alimenteze bugetul Uniunii Europene și fonduri și surse pentru bugetele lor? Și noi stăm, cum spuneam, doar așa, cu mâna întinsă. Conducerea Partidului Național Liberal s-a întâlnit ieri la sediul central al partidului cu reprezentanții principalelor confederații sindicale din România pentru un dialog privind proiectul legii salarizării unitare în sistemul bugetar, reforma asumată de România prin Planul Național de Reziliență și Redresare. Oricum o dăm, l-a întors tot la planul ăsta, parcă e blestemat, Național de Redresare și Reziliență, ajungem. În cadrul întâlnirii, reprezentanții confederațiilor sindicale și-au prezentat observațiile și propunerile privind proiectul legii salarizării unitare, exprimând interesele și preocupările existente în rândurile angajaților din sectorul public, a precizat un comunicat de presă al PNL și eu adaug ceea ce spuneam de ună în cadrul unei emisiuni. Ei și? Președintele PNL, Bolojan, a arătat că reforma salarizării reprezintă un angajament asumat de România. Totodată, sublinind că obiectivul reformei este construirea unui sistem de salarizare mai echitabil. Atunci cum, Doamne iartă-mă, confederațiile sindicale, milioane de oameni, spun, domnule, că nu este ok, că legea salarizării în forma actuală nu creează decât inechități. Se vorbea la un moment dat despre scăderi la veniturile profesorilor, la nivelul conducerilor universităților, rectori și așa mai departe, de câteva mii de lei, în timp ce acele mii de lei sunt în creștere sau se adaugă la parlamentari.
Avem, deci este o lege a salarizării, al naibii de bună, dar cu imperfecțiunile de rigoare, cum a recunoscut de un zi domnul Bolojan. Dar trebuie să-i dăm drumul, domnule, că altfel pierdem banii, nenorociții aia de bani. Dar iată că au avut loc deci acele discuții la sediul partidului. Citesc din declarația unui lider Sanitas după întâlnirea cu domnul Bolojan. Nici nu știu dacă există o lege a salarizării. Ne mor, domnule, colegii în gărzi. Președintele Sanitas, Iulian Pope, a cerut ieri să-i se arate proiectul legii salarizării unitare la întâlnirea cu premierul demis Ilie Bolojan și nu l-a primit. Discuția, spune el, nici nu a avut loc acolo unde ar fi trebuit. Adică nu înțeleg de ce membrii confederațiilor sindicale trebuiau să se întâlnească cu premierul la sediu de partid. Și nu în altă parte, pe la ministere, pe cine știe pe unde, în sediul guvernului. Dacă îmi permiteți, o să încep cu o glumă amară, a spus stimatul domn. Ne-am întâlnit cu președintele PNL-ului astăzi, a declarat Pope la un post de televiziune. Explicația, întâlnirea a avut la sediul Partidului Național și nu ne-am întâlnit la sediul guvernului, cum ar fi fost normal. Nu, cam cum spuneam și eu. Sindicaliștii au acceptat invitația pentru că era, spune liderul Sanitas, o ocazie de a obține ceea ce cer de două luni, proiectul legii salarizării unitare în forma pe care guvernul o consideră mai bună decât cea prezentată de Ministerul Muncii. Discuțiile au durat aproximativ o oră și jumătate cu toate confederațiile sindicale din România la masă. Despre greva din sistemul sanitar și despre protestele anunțate, spune Pope, nu s-a vorbit nici măcar o secundă, pentru că cei care au ieșit în stradă și-au exprimat nemulțumirea și revin la o emisiune anterioară. Ei și? I-a ascultat cineva? Întrebat dacă i s-a arătat proiectul, a răspuns că nu ne-a arătat nici nu avem în momentul ăsta, decât tot principii, tot discuții, tot promisiuni. Mai mult, liderul sindical pune la îndoială însăși existența documentului. Sincer, spunea el, în momentul ăsta nici nu știu dacă există, pentru că altfel nu văd de ce ar fi ținută la secret, pentru că e o lege care ni se aplică nouă, e o lege pentru noi, nu e o lege pentru guvern, nici doar pentru un partid sau altul, e o lege pentru bugetari, pentru 1.300.000 de salariați din sistemul bugetar din România. El descrie un sistem sanitar aflat, în opinia sa, în grevă neoficială de mai bine de 2 ani, care funcționează la jumătate din capacitate din cauza lipsei de personal și a posturilor blocate, spunea stimatul domn. Dar, mă rog, sunt lucruri care probabil au ajuns la urechile aleșilor noștri și au spus, ei și, nu, gata, mă opresc, nu mai continui așa pentru că risc probabil să vă creez o stare de disconfort, dar reușesc să dreg busuiocul cu o piesă. Aveam și noi un cântec unde se spunea, hai să dăm mână cu mână și să facem și noi ceva bun în țara asta. Hand in Hand, la Ola, Hand in Hand, este piesa celor de la Masterboy, piesă cu care cred eu că voi reuși să vă șterg din minte toate prostiile pe care vi le-am spus. Și le doresc din suflet sănătate aleșilor noștri, având în vedere sistemul sanitar, și mi-aș dori ca cei care stau pe la serviciile de urgență, în așteptare, să fie în altă parte, în parc, undeva, la plimbare, dar iată că de multe ori situația te pune să fii prezent acolo, dar ei nu știu ce se întâmplă în așteptare la urgență. Nu știu că fondurile care se alocă, eu știu, cabinetelor particulare, care au contracte cu casa de sănătate, sunt insuficiente. Când te duci să-ți faci o programare, cum spuneam și în emisiunea de ieri, vino prin martie. Deci, fă cumva să te îmbolnăvești pe la sfârșit de februarie, pentru că în martie o să avem fonduri. Până atunci, Doamne ajută!

0: Lichidare de stoc la Subcetate City 2. Ultimele apartamente din prima fază a proiectului sunt disponibile acum la prețuri excepționale. Probabil cele mai mici prețuri din Brașov pentru apartamente noi. Dar atenție! Oferta este valabilă doar în limita stocului disponibil și se supune unor termene și condiții. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă apartamentul tău la un preț pe care nu-l mai prinzi.
1: Super FM.
2: Este ora 8:38 de minute, date despre vreme. În ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Sitei, mercurul termometrelor indică 18 grade Celsius. Valoarea resimțită este de 22 de grade Celsius. Vântul își vede relativ de treabă. Suflă cu 14 km pe oră din sector nord-estic. Valoarea resimțită este de 22 de grade, cum spuneam, 26 sunt anunțate ca și valoare maximă pe la prânz, 27, iată, de grade Celsius, începând cu ora 15 după actualizarea hărții. Cerul va fi acoperit și se vor scutura puțin nori în intervalul 18-19. La ora 20 vor fi 23 de grade Celsius, 15 la noapte, iar 2 minute de știri sunt binevenite.
3: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov câștigă un proces important pentru recuperarea casei Hirscher. Brașovenii primesc reducere de 50% la transportul cu telegondola și proprietarii de apartamente în regim hotelier trebuie să dețină pagină de internet și e-mail. Primăria Brașov a obținut o victorie majoră la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru recuperarea casei Hirscher. Instanța Supremă a trimis dosarul spre rejudecare, consolidând poziția municipalității în disputa cu societatea Aropalas. Procesul început în urmă cu 7 ani vizează readucerea monumentului istoric în patrimoniul public. Cunoscută și sub numele de Casa Negustorilor, clădirea ridicată în secolul al XVI-lea este o emblemă a Brașovului medieval pe care administrația locală dorește acum să o restaureze. Telegondola din Poiana Brașov va funcționa începând de săptămâna aceasta, de vineri până duminică, cu posibilitatea extinderii programului. O veste excelentă vine pentru bicicliști. Prin programul Vinerea Brașovenilor, localnicii primesc o reducere de 50% la transportul pe cablu în fiecare zi de vineri. Toate cele 6 trasee din Bike Park Postăvarul sunt deschise, iar autobuzele de pe linia 20 rămân dotate cu suporturi speciale pentru biciclete. Toate structurile de cazare turistică, inclusiv apartamentele în regim hotelier, sunt obligate să aibă o adresă de e-mail și o pagină web proprie de prezentare. Ordinul semnat de ministrul turismului Irinel Darău permite ca această pagină să fie chiar profilul de pe platformele de rezervări, cu condiția să dețină datele de identificare și numărul certificatului de clasificare. În plus, hotelurile și pensiunile pot înlocui mapele tipărite din camere cu coduri QR sau ecrane digitale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare.

Gheorghe, Gheorghiu, mai lasă-mă să te iubesc. Este 8:46 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Ora este potrivită pentru un scurt moment poetic. Ion Pribeagu s-a născut în 27 octombrie 1887 la Sulița, în județul Botoșani, și ne-a părăsit în 1971, data exactă nu mi-apare, la Tel Aviv, în Israel. A fost poet și umorist. A scris și Zaraza. Când apari, seniorita, în parc penserat, curg în jurul-ți petale de crin. Ai în ochi patim dulci și luciri de păcat și ai trupul de șarpe felin. Gura ta e un poem de nebune dorinți. Sânii tăi, un tezaur sublim. Ești un demon din vis care tulburi minți, dar ai zâmbetul de heruvin. Vreau să-mi spui, frumoasă Zaraza, cine te-a iubit? Câți au plâns nebun după tine și câți au murit? Vreau să-mi dai gurița-ți dulce, Zaraza, să mă îmbete mereu de a ta sărutare, Zaraza, vreau să mor și eu. Vreau să-mi spui, frumoasă Zaraza, cine te-a iubit? Câți au plâns nebuni pentru tine și câți au murit? Vreau să-mi dai gurița-ți dulce, Zaraza, să mă îmbete mereu de a ta sărutare, Zaraza, vreau să mor și eu. În anul 1915, nu în 2026, Doamne ferește, în anul 1915 a publicat Ion Pribeagu volumul Vârfuri de spadă și în acel volum a fost inclusă și poezia În țara mea. În țara mea sunt văi și munți și flori și diamante și sunt sticleți atât de mulți în capete savante. Poeții ritmului sărac slăvesc albastru zării și crește atât de mult spanac pe lanurile țării. În țara mea sunt tei și plopi și zarea-i diafană și în țara mea jandarmi și popi iau lefuri de pomană și în țara mea sunt flori de mirt, principiu sau idee, sunt vorbe de păstrat în spirit expuse prin muzee. Din larg de crânguri vin zefirii și tuturor dau veste că în țara mea sunt trandafiri și fete. Că în poveste, ideile nasc și se desfac sub luminiși de lună. În țara mea, onoarea-i fleac și dragostea minciună. Și în țara mea sunt mulți părinți ce plâng morminte, multe, și pribegesc scrâșnind din dinți. Dar cine să le asculte? Când e minciuna pe amvon și nedreptatea-i lege, când guvernanții-s de carton și nepăsarea-i rege...

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Este ora 8:52. Horoscop valabil astăzi, 17 iulie 2026, Berbec. Ziua îți oferă șansa de a încheia o situație care te-a preocupat în ultimele săptămâni la locul de muncă. Inițiativele sunt apreciate, iar colaborările pot deveni mai eficiente. În plan sentimental, sinceritatea consolidează relația. Taur. Este o zi potrivită pentru organizarea și planificare financiară. Ai ocazia să găsești soluții practice pentru o problemă care părea complicată. În dragoste, comunicarea calmă elimină tensiunile și creează un climat de încredere. Gemeni, energia zilei te încurajează să socializezi și să-ți exprimi ideile. Vei atrage oameni care îți împărtășesc interesele și pot apărea oportunități profesionale interesante. În plan personal, evită promisiunile pe care nu le poți respecta. Rac. Intuiția este unul dintre cele mai puternice aturi ale tale astăzi. Ai ocazia să rezolvi un conflict vechi sau să clarifici o neînțelegere în familie. În plan profesional, răbdarea îți va aduce rezultate mai bune decât graba. Leu, ziua favorizează afirmarea și inițiativele curajoase. Poți primi aprecierea unei persoane influente sau o propunere care îți poate schimba direcția profesională. În dragoste, spontaneitatea reaprinde entuziasmul. Fecioară, detaliile fac diferența în activitățile de astăzi. Reușești să finalizezi proiecte importante și să câștigi încrederea celor din jur. În plan financiar, ți se recomandă să eviți cheltuielile impulsive și un sfat, concentrează-te pe economii, balanță. Relațiile personale ocupă un loc central. Este un moment favorabil pentru reconciliere, dialog și planuri de viitor. La serviciu, diplomația te ajută să depășești un impas și să obții sprijinul colegilor. Scorpion, ai multă determinare și reușești să faci progrese într-un proiect important. Totuși, evită să controlezi fiecare detaliu și lasă loc colaborării. În viața sentimentală, sinceritatea va elimina orice urmă de îndoială. Săgetător. Optimismul tău este contagios și atrage oportunități noi. Poți primi o veste bună legată de carieră sau de un proiect personal. În dragoste, o surpriză pregătită de partener îți va face ziua ceva mai frumoasă. Capricorn, responsabilitățile sunt numeroase, dar reușești să le gestionezi eficient. Perseverența îți aduce recunoaștere profesională, iar în plan personal ai nevoie de mai mult timp pentru relaxare și familie. Vărsător, creativitatea și originalitatea sunt punctele tale forte. Ideile inovatoare pot atrage atenția persoanelor potrivite. În relațiile personale, o discuție sinceră poate elimina neclaritățile și întări încrederea și pe sensibilitatea te ajută să înțelegi mai bine nevoile celor din jur. Se spune că este o zi favorabilă pentru activități creative, reflexie și planuri pe termen ceva mai lung. Din punct de vedere financiar, prudența rămâne cea mai bună strategie. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. Tuturor o zi excelentă, aniversațiilor la mulți ani și aș renunța, Nicolae Guță și Sorina.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

17 iulie 2026, o dimineață de vineri, parcurgem o superbă dimineață de vineri pentru simplu fapt că suntem, este minunată. Mulțumim pentru acest minunat dar bunului Dumnezeu. Vă salută cu toată plăcerea Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. La mulți ani celor ce se simt cu musca pe căciulă, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați emisiunea. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac, cum ar fi, de exemplu, și piesa pe care o ascultăm deja pe fundal, dar imediat se face auzit, Mihai Briescu, Mă răsfeți, iubirea mea. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Punctăm jumătatea orei cu date despre vreme și, desigur, ultimele știri de la Super Matinal.

Mihai Priescu a fost la Super Matinal. Mă iubești oriunde ai fi. Nu e nimic dacă ți se face o nedreptate. Important e să uiți acest lucru. Maxima emisiunii de astăzi sună în felul următor: dacă te mulțumești cu mici avantaje, ajungi să nu realizezi nimic important. Orice asemănare cu realitatea nu este pur întâmplătoare. Lena Miclău și Ghiță Munteanu.

Lena Miclău și Ghiță Munteanu au fost la Super Matinal. Este 9:13. Bună dimineața! În siajul scandalului azilelor ilegale din Bihor a apărut un altul, cel legat de demiterea șefei Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zara, vorbeam și în emisiunea de ieri, care a reclamat că a fost concediată de ministru Dragoș Pâslaru pentru că nu l-ar fi anunțat pe acesta cu privire la descinderile făcute la zile în 30 iunie de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. În acest context, cei de la DICOT au postat pe o rețea de socializare, cum spuneam în emisiunea de ieri, o imagine generată de inteligența artificială însoțită de mesajul: astăzi suntem și la casa de pensii, scuze că nu am anunțat înainte. Mesajul a fost interpretat drept ironie la adresa ministrului Muncii. Acesta a reacționat subliniind că problema majoră nu este reprezentată de ironia din mediul online, ci de modul în care colaborează instituțiile statului pentru a se asigura că viețile oamenilor nu sunt puse în pericol. Acum nu știu dacă un control de la DICOT punea în pericol viața oamenilor din azile, dar mă rog, nu știu, nu mă pricep. Problema majoră nu este ironia de pe Facebook. Problema pe care românii o au este dacă statul român, prin instituțiile sale, are grijă și îi protejează. Atunci aș vrea să scoatem de pe masă ego-ul meu sau dacă am fost sau nu lezat în amorul propriu că m-a ironizat o instituție a statului. Nu despre asta este vorba. Pe mine nu mă atinge această ironie, pentru mine este important. Îmi fac datoria zi de zi, ne facem cu toții în instituțiile statului datoria zi de zi? Este întrebare. Acum nu știu cum rămâne dacă datoria este și sub acest aspect. Dacă doamna Alexandra Zară susține că a fost demisă pentru acel motiv, atunci este puțin cam încurcată chestiunea. Sau întortocheate sunt căile domnului vis-a-vis de corectitudine sau cine știe. Sunt organe abilitate care pot face lumină și în această situație. Până una alta, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat că va activa în interiorul PNL o platformă liberal-conservatoare, deoarece nu se mai simte reprezentat de grei din partid. Păi nu! Cei din partid i-au ales pe grei din partid, nu? Într-o postare pe o rețea de socializare în care a criticat dur criza politică, Tișe a făcut apel la colegii liberali să se alăture platformei sale pentru a readuce partidul pe calea cea dreaptă. Citez: începând de astăzi voi activa în interiorul PNL o platformă liberal-conservatoare, nu în afara lui, pentru că eu sunt trădător. Nu eu am zis de principiile și valorile liberalismului conservator, nu împotriva partidului, ci pentru regăsirea lui pe calea cea dreaptă, nu pentru a dezbina, ci pentru a reda PNL identitatea pe care prea mulți au abandonat-o din interese, de care? Personale. Așa a scris domnul Tișe pe Facebook. No, atunci probabil dacă aceasta o fi imaginea reală a partidului din care face parte, înseamnă că într-adevăr trebuie corectat ceva, pentru că o astfel de imagine are un efect un efect direct asupra ceea ce se întâmplă în țara asta. Se spune că războiul din Golf este în plină acțiune. Bombardamentele au continuat pentru a șasea noapte. Statele Unite au confiscat un petrolier, se pare, în Golful Oman. Au bombardat Statele Unite din nou foarte, foarte mult sau intens Iranul. Negocierile de pace au eșuat după mai multe încercări de a găsi o soluție. Au fost lansate atacuri asupra Iranului pentru a șasea noapte consecutivă. Anunțul a venit din partea armatei americane, în timp ce cele două părți se confruntă pentru controlul strâmtorii Ormuz. Acum, având în vedere că din nou blocajul este la iveală, vă aduceți aminte ce spunea domnul Bolojan la începutul lunii iulie vis-a-vis de plafonarea prețurilor la carburanță? Nu-i nevoie, domnule, pentru că pe finalul lunii, când cei care benzinari vor
termina cu stocurile cumpărate la prețuri mari din perioada blocajului de acolo, vor lua petrolul mai ieftin și prețul la pompă va scădea. Ei, nu se va întâmpla asta. Se anunță că motorina va depăși din nou 10 lei. Conflictul din Golf duce din nou la creșterea prețului petrolului Brent, implicit a prețului la pompă pe care îl vom plăti noi, pentru că și domnul Virgil Popescu de la Energie, dacă vă aduceți aminte, ne-a spus odată cu liberalizarea prețului la energia electrică, faptul că facturile vor scădea și au scăzut atât de mult, încât Dumnezeu să-i odihnească, au fost și oameni care și-au pus capăt zilelor când au văzut câte zerouri apăreau pe facturi. Este 9 și 18 minute.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

Este ora 9 și 25 de minute, vorbeam de prețul la carburanți, iată, prețul motorinei în România ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru în septembrie, pe fondul scumpirii petrolului din cauza conflictului din Golf și al deprecierii leului față de dolar, a declarat președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Agenția propune 3 scenarii privind evoluția prețului petrolului pentru următoarele 2 săptămâni, iar șansele să depășească 100 de dolari pe baril sunt mici. Însă dacă războiul continuă să escaladeze în următoarele 2 luni, în cel mai pesimist scenariu, Brent ar putea depăși temporar 120 de dolari pe baril. Nu petrolul este singurul indicator care trebuie urmărit. Pentru România, combinația dintre cotația Brent și evoluția dolarului american poate deveni determinantă. Dacă ambele variabile continuă să crească simultan, conflictul din Golf escaladează, atingerea unui preț de aproximativ 10 lei pe litru pentru motorină în septembrie nu mai poate fi considerată un scenariu marginal, ci unul cu o probabilitate semnificativă. Specialistul în energie a spus că deși conflictul din Orientul Mijlociu a readus în prim plan riscul unor perturbări ale aprovizionării mondiale cu petrol, reacția cotațiilor internaționale a rămas până în prezent surprinzător de moderată. Brent continuă să oscileze în jurul nivelului 84-86 de dolari pe baril, semn că investitorii consideră încă faptul că există suficiente mecanisme capabile să amortizeze un șoc imediat asupra ofertei mondiale, a spus președintele Agenției Energia Inteligentă. 9 și 27 de minute, Ionica Ardeleanu, Dulce e iubirea de la tine.

0: Super FM.
1: 9:31 de minute, 20 de grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Jepilor. Vântul suflă cu 6 km pe oră, la rafala atinge 14 din sector nord-estic. Valoarea resimțită este de 24 de grade Celsius, calitatea aerului este slabă. Maxima zilei va fi atinsă la ora 15, 27 de grade Celsius. La ora 21 vor fi 22 de grade Celsius, în intervalul 18-19:30. Norii se vor aduna și se vor scutura puțin și vor face și puțină gălăgie. Șansele sunt destul de ridicate. Nocturna se va opri la 15 grade Celsius. 2 minute de știri sunt binevenite. Sunt ultimele știri de la Super Matinal în această dimineață de 17 iulie. Ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Casa Națională de Asigurări de Sănătate lansează platforma E-Sănătatea Mea. Absolvenții din Brașov au la dispoziție 60 de zile pentru a cere ajutorul de șomaj și Institutul Național de Statistică anunță o creștere record a fondurilor pentru pensii și sănătate. Românii vor avea acces online la dosarul medical prin platforma E-Sănătatea Mea. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că noua platformă informatică va deveni operațională în această toamnă. Portalul E-Sănătatea Mea va permite asiguraților să își verifice securizat istoricul medical, rețetele electronice și tratamentele primite. În plus, de la sfârșitul anului, platforma va include un sistem unic de programări pe care toți medicii aflați în contract cu statul vor fi obligați să-l folosească. Absolvenții din Brașov pot primi bani de la stat dacă se înregistrează la AJOFM. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov îi cheamă pe absolvenții promoției 2026 să se înscrie în evidențele instituției. Tinerii au la dispoziție 60 de zile de la terminarea studiilor pentru a beneficia de consiliere gratuită și cursuri de calificare. Cei care se angajează cu normă întreagă primesc o primă de inserție de aproape 2000 de lei, iar cei care nu își găsesc de lucru pot solicita un șomaj de 330 de lei pe lună. Institutul Național de Statistică anunță o creștere record a cheltuielilor pentru protecția socială. România a alocat în ultimul an analizat peste 325 de miliarde de lei pentru protecția socială, în creștere cu peste 23%. Conform Institutului Național de Statistică, suma reprezintă aproape o cincime din produsul intern brut. Cei mai mulți bani au fost orientați către acoperirea riscurilor legate de bătrânețe, urmate de cheltuielile pentru boală și îngrijirea sănătății. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super!

Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe final de emisiune pun în undă cu drag mesaje pe care le-am primit la 0770938938, număr de WhatsApp, și postate pe pagina noastră de Facebook. Încep salutându-l pe Florin. Da, Florine, așa și este. Toate trec. Noi să fim sănătoși. Cosmin Murea din Franța, te salut. Poezia a fost egalitate strictă cu realitatea, cel puțin una dintre ele. O salut și pe doamna Firuța Larion. Bună dimineața, salutări de la un fan răit, așa spune doamna Firuța. Este vorba despre Tiberius Cernică. Viva Super FM! Și eu te și vă salut și vă doresc o zi excelentă. Mulțumim pentru gândurile bune. Un weekend minunat îi doresc și Elenei. O salut pe Lăcrămioara Borș din Italia. Gânduri bune pentru tine și familie. Salutare, Liviu, i-a plăcut piesa pe care tocmai am ascultat-o. Drumuri bune, undeva în Italia se află, i-ar fi plăcut lui să fie acasă. Dar lasă, toate la timpul lor și cu răbdarea trecem Europa. Bună dimineața, o salut pe doamna Ana Romonți. Gabriel Moldoveanu, bună dimineața, i-au plăcut matinalurile din această săptămână. Spune el că avem noi românii o vorbă, mai folosesc și eu din când în când câte una: Dumnezeu îți dă, dar nu-ți pune în sac sau în traistă. Așa și cu euroii care vin de la Bruxelles. I-a plăcut lui, a fost extraordinar de dulce cireașa de pe tort, Master Boy, la Ola Hand in Hand în această dimineață. O zi minunată, vă salut pe toți cei care ascultați Super Matinalul de parte de țară. Salutare Tina Popovici, Elena Ciobanu, Adi din Azuga, gând bun ție și familiei. Salutare Roxana Mariana Popov, Luminița Seciu. Bună dimineața, Nelu Bolocan. Cu respect, îți întorc gândurile bune. Salutare, Margareta Budeanu. În vizor suntem luați toți, fără excepție, special pentru colege. Și pentru tine, Margareta, din partea mea, mulțumesc pentru rime, versuri. O zi excelentă. Bună dimineața, familiei Cherciu din Atena. Salutare, Alexandra Bălan. Bună dimineața, Daniel Solomon. Conduceți cu prudență maximă. Este îndemnul la adresa colegilor din trafic. Îl salut și pe Alex Dobre. Bună dimineața, la fel. Mariana Ivan, te salut. Daniel Solomon, bună dimineața. Drumuri bune, gânduri bune. Salut și două mâini de aur. Ana Maria Fodor, bună dimineața. Un gând bun se îndreaptă și spre Găbița Voroneanu. Mulțumesc și astăzi pentru conținutul mesajului. O zi minunată să ai. Bună dimineața, Maria Târchilă. Sănătate și o zi binecuvântată. O salut pe Ana Ciotârcă. Un weekend liniștit pentru toți și pentru tine, de ce nu, din partea mea. Bună dimineața, Spânul Iulian. Bună dimineața, Mariana Racoș. Salutări și un gând bun se îndreaptă și spre Ioan Negoiță din București. Bună dimineața, salutare Cătălin Ion Gal. Bună dimineața, numai bine Vișa Bașa. Elenei Macovei, mulțumesc. O salut pe Niculina Panțiru, pe Dana Avram, mulțumesc mult de tot. Lăcrămioara Borș, Pătruț Mariana, Elena Vitoreanu, tatu Cătălin. Într-adevăr avem o superbă dimineață, spunea la un moment dat, din toate punctele de vedere. Bună dimineața, Cătălin. Salutare Valeriu Onălă. Și Romonțiana este prezentă și pe pagina de Facebook. Predau ștafeta colegei Claudia Popa pentru că vă va fi la dispoziție cu o nouă ediție a emisiunii Chef de Viață până la ora 14. Adi Grecu va fi prezent în studio pentru o după amiază la înălțime, 624 de metri. Salutare Gabi Vlad, un weekend minunat pentru toată lumea. Romonțiana, mulțumesc și atât. Sper să vă placă amestecul de condimente până spre fix, piese pe care nu le-am ascultat cam de multișor. Să aveți parte de o zi excelentă, un weekend pe cinste. Ne reîntâlnim radiofonic luni dimineață la ora 7. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Vă salută Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor și încă ceva. Doamne ajută!

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!

0: Kızlar Mustafa geliyor.
1: Kızların ustası Mustafa.
0: Açılın, çekilin, Mustafa'm geldi.
1: Oynat Mustafa'm kızları.
2: Ritmul Restivale care ne duc cu gândul la vacanță. După ce am parcurs cu răbdare rând pe rând zilele săptămânii, se pare că pe final de etapă lucrătoare o să avem atmosferă caldă de vară, care o să-l determine pe iulie să-și merite pe deplin numele de lună a lui cuptor. Vom avea niște zile libere, cu adevărat frumoase. Avem spre ce ne îndrepta, numai să terminăm odată treburile din această vineri. Salutare și bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și îmi face mare plăcere să mă aflu alături de voi. Astăzi toate drumurile duc spre weekendul de după jumătatea lunii lui cuptor. Să aveți

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Nicolae Guță și ritmuri estivale la Super FM. Veste pentru cei care vor să ia aer curat și își doresc să ajungă la înălțime. Telegondola din Poiana Brașov va funcționa de vineri până duminică. Primăria Brașov a anunțat că din această săptămână programul de funcționare al telegondolei din Poiana Brașov va fi de vineri până duminică. Se pare că Ana Teleferic, ce administrează instalațiile de transport pe cablu din Poiana Brașov, ia în calcul ca acest program să fie prelungit și în celelalte zile. Asta ar fi o veste bună, mai ales pe timpul ferii, când este plin de turiști, dar și de brașoveni care vor să se distreze în Poiana. În plus, pentru bicicliștii din Brașov, noul program de funcționare al telegondolei vine împreună cu altă veste bună, reducere cu 50% și pe transportul cu telegondola prin programul Vinerea Brașovenilor. În urma discuțiilor cu reprezentanții bicicliștilor și cu cei ai transportului privat pe cablu, Ana Teleferic, a fost aprobată continuarea programului de anul trecut, Vinerea Brașovenilor, zi în care cei care au domiciliul în Brașov beneficiază de o reducere de 50% la transportul pe cablu. Astfel, brașovenii pot achiziționa bike pass-uri cu reducere de 50% pentru următoarele tipuri de transport: bike pass o zi, Vinerea Brașovenilor, bike pass 4 ore, Vinerea Brașovenilor, bike pass de la ora 12, Vinerea Brașovenilor, și bike pass de la ora 14, Vinerea Brașovenilor. E bine de reamintit că în fiecare zi, pe linia 20, autobuzele care pleacă din Livada Poștei sunt dotate cu sisteme de transport pentru biciclete. În funcție de frecvența acestora, în zilele de weekend sau în cele cu cerere mare, ele pot transporta până la 60 de biciclete pe oră, fiecare platformă fiind prevăzută cu 10 suporturi. Și trebuie să vă reamintesc, dacă tot am povestit despre liniile RAT Brașov, că vinerea este Vinerea Verde și se călătorește prin Brașovul nostru și prin zonele metropolitane cu mijloacele de transport în comun RAT Brașov gratuit. Nu trebuiesc compostate bilete, nu trebuiesc abonamente, se călătorește gratuit. Toate cele 6 trasee de coborâre din Poiana Brașov sunt deschise bikerii, având la dispoziție trasee cu diferite grade de dificultate, de la cele mai ușoare, de exemplu Blue Line, la cele dificile, negre, cum ar fi Respawn. Așadar, asta vis-a-vis de cei care vor să se distreze în Poiană și să ia aer curat, dar să meargă și cu bicicleta. Ce să vă dorim? Distracție plăcută!
1: FM, radioul tău.

0: Să celese, pregătește pentru cea mai importantă sărbătoare a verii, Sântilia 2026. Poftiți la sărbătoarea tuturor săcelenilor. Primăria Săceles și Consiliul Local vă invită să luați parte la cea mai așteptată sărbătoare a comunității, Sântilia 2026, un eveniment dedicat tradiției, muzicii și bucuriei de a fi împreună. Sântilia 2026 va avea loc în perioada 18-19 iulie, evenimentul care aduce împreună tradiția mocănească și comunitatea locală se va desfășura pe stadionul de rugby Electroprecizia din Săcele. Timp de două zile vor avea loc tot felul de evenimente și manifestări, un program artistic de excepție, spectacole folclorice și concerte susținute de artiști îndrăgiți, printre care Costel Biju și Tony One, Celia, Niculina Stoican, doamna Ioana Bozga, trupa Coco. Alături de aceștia vor urca pe scenă artiști locali și invitați speciali într-un program dedicat tuturor generațiilor. Chiar am și postat pe pagina noastră de Facebook afișul evenimentului și programul, ca să știți cine va cânta. Dacă sâmbătă va fi ziua muzicii dance, duminică, pe 19 iulie, vor urca pe scenă Zestrea Săceleană, Junii Săceleni, formația Ardele, Adriana Ciocan, Ciprian Botezatu, Gheorghe Sorea, George Muraru, doamna Ioana Bozga, formația Anason, Orchestra Țara Bârsei, Niculina Stoican și Costel Biju cu Tony One. Sântilia 2026 se va încheia cu un foc de artificii, marcând două zile de sărbătoare, tradiție și bucurie. Poftiți și voi la distracție și atmosferă super în weekendul care vine. Poftiți la sărbătoarea tuturor săcelenilor, Sântilia 2026, pe stadionul de rugby Electroprecizia din Săcele. Distracție plăcută și dacă tot vine să ne cânte la Super FM Niculina Stoican, o invităm, pentru că o să fie în Brașovul nostru și va urca pe scenă duminică pe 19 iulie și normal că o ascultăm cu plăcere și pe doamna Ioana Bozga. Așadar, să nu lipsiți de la distracție. Săcelele este în sărbătoare în weekend.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Cântă la Sântilia, doamna Ioana Bozga, să fim acolo, să o susținem, să ne bucurăm de distracție, de veselie, de muzică bună. Și va prezenta a noastră colegă Cornelia Crevean. Așadar, va fi atmosferă super! Timpul este cel mai prețios cadou pe care îl poți oferi, deoarece viața este formată din timp, iar timpul este viața ta. Există un singur lucru mai prețios decât timpul nostru și anume cu cine și pentru cine îl cheltuim. Într-o companie aleasă, timpul care se duce nu poate fi considerat risipit, ci din contră, în mod fericit valorificat, o investiție într-o bază de dată generoasă, de amintiri excelente puse deoparte pentru vremuri mai grele. Acum, în weekend, la start de perioadă liberă, o să ne bucurăm sufletul cât se poate de mult cu momente dulci petrecute alături de cei cu care ne simțim bine, în largul nostru, alături de cei care ne fac în general viața mai frumoasă. Să aveți parte de o perioadă excelentă, parcursă după voia inimii și după placul sufletului, iar zilele următoare să se dovedească a fi cele mai speciale și mai frumoase din vara 2026 de până acum. Omul sfințește locul, așa că în acest weekend de vară arzătoare să fie lângă voi doar persoane de calitate, alături de care să scrieți povestea unor zile minunate de neuitat, petrecute în distracție, acție, relaxare, voie bună și chef de viață. În fiecare zi face alegeri, de data asta alege bucuria de a trăi și voia bună. Și vă doresc să vină un weekend în care să aveți pe deplin susținere financiară ca să fie decheltuit din plin pentru toate răsfăți, evadări, plimbări, relaxare. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, vineri 17 iulie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 24 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 57 de bani, iar un gram de aur costă 592 de lei și 70 de bani.
1: De viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Super FM.
1: E vară iară cu soare afară. În Brașov astăzi vremea va fi foarte caldă, însorită și frumoasă. Abia spre seară va deveni instabilă și vor apărea înorări accentuate ce vor aduce averse vijelioase de ploaie, însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 27 de grade Celsius. Noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 15 grade. Soarele va apune la ora 21:03. Vom avea lumină naturală 15 ore și 19 minute. Acum în Brașov avem 22 de grade Celsius, atmosferă luminoasă și soare pe cer. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Pacientele neasigurate pot face analize cu plată la maternitatea Brașov. Comisia Europeană deschide stagiile Blue Book pentru absolvenții de școli profesionale și prețul motorinei ar putea depăși 10 lei pe litru în septembrie. Maternitatea Brașov a publicat lista serviciilor medicale cu plată pentru pacientele neasigurate. Printre cele mai solicitate investigații se numără testul Babeș-Papanicolau la prețul de 50 de lei și ecografia mamară la 200 de lei. Pentru persoanele asigurate, investigațiile rămân gratuite în baza biletului de trimitere. În plus, spitalul va pune în funcțiune în curând un mamograf de ultimă generație. Programările se fac online pe maternitatea.ro. Comisia Europeană deschide programul de stagii Blue Book pentru absolvenții de școli profesionale și tehnice. Pentru prima dată, aceștia pot candida pentru 100 de locuri disponibile în domenii ca turism, IT sau inginerie. Stagiul durează 5 luni, se desfășoară la Bruxelles și este plătit cu aproximativ 1.500 de euro pe lună. Înscrierile încep pe 22 iulie și se încheie pe 4 septembrie. Prețul motorinei ar putea depăși 10 lei pe litru din toamnă, avertizează specialiștii. Scumpirea record ar putea fi provocată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care ar afecta livrările globale de petrol. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță, precizează că o blocare a strâmtorii Hormuz ar putea urca imediat costurile la pompă. Pentru următoarele două săptămâni, prețurile carburanților din România vor rămâne stabile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică! Super DJ! Super FM! Super matinal! 179 de minute în plus! Când spui super matinal, fii convins că asta asculți! Doar la Super FM! Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd! De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim!

Super dedicație pentru toți cei care vor merge la nuntă în weekend să vă distrați, să dansați pe săturate, să fie nunta anului cea la care participați. Iar cuplurilor care își vor uni destinele casă de piatră, iubire fără de sfârșit, să fie într-un ceas bun și dragostea voastră să dureze o viață întreagă. Pe 17 iulie este prăznuită Sfânta Mare Muceniță Marina. Aceasta este celebrată de Biserica Ortodoxă ca un exemplu de credință și curaj în fața suferinței și a persecuțiilor. Sfânta Marina era originară din Antiohia, ea a trăit în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor și a mărturisit credința sa cu curaj, fiind supusă la torturi crunte, dar rămânând neclintită în credința ei. O parte dintre moaștele Sfintei Marina se află în România și sunt cinstite de credincioși, o să vă povestesc. Așadar, o mare sfântă este sărbătorită în calendarul ortodox astăzi. Îi se spune izbăvitoarea de duhuri rele. Creștinii ortodoxi o sărbătoresc în data de 17 iulie pe Sfânta Marina, cunoscută pentru curajul cu care s-a luptat pentru apărarea credinței, împotrivindu-se cu hotărâre tuturor încercărilor diavolului de a o face să se răzgândească. Din Evul Mediu a fost considerată una dintre așa numiții 14 ajutători, sfinți chemați de credincioși în ajutor în caz de pericol. Sfânta Mare Muceniță Marina s-a născut în anul 292 din părinți păgâni, iar la 12 ani a primit învățătură despre Hristos. La 15 ani a fost scoasă la judecată pentru credința ei și torturată până la moarte, fără a se lepăda de credința ei. Sfânta Mare Muceniță a trecut la cele veșnice la vârsta de 15 ani în anul 307. Astăzi, părți din moaștele Sfintei Mari Mucenițe Marina se găsesc la mai multe mănăstiri din muntele Athos, iar în țara noastră, la mănăstirile Horezu din județul Vâlcea, Căldărușani și Țigănești în județul Ilfov, precum și în alte sfinte lăcașuri, 3 mănăstiri din Athos, 13 biserici din Grecia, una în Cipru, Bulgaria, Albania, Biserica Sfântul Pavel și a Sfântului Alipie din Turcia și 5 din România păstrează părticele din moaștele Sfintei Mari Mucenițe Marina. Se spune că se amintește că în timp ce sfânta se găsea în temniță, a intrat în celulă diavolul, care luând chipul unui șarpe a încercat să o înspăimânte. Nefricata aleasă a lui Hristos a prins cu mâna demonul și, găsind un ciocan, l-a lovit, rușinându-l pe acesta și făcându-l să bată în retragere. Apoi, când Sfânta Mare Muceniță Marina s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci, diavolul s-a făcut nevăzut. Din acest motiv, în unele icoane, Sfânta Marina este reprezentată având în mână un ciocan sau chiar lovindu-l pe diavol cu ciocanul. În popor se spune că în această zi Sfânta Mare Muceniță Marina înfrânge răutatea și ferește oamenii de ispită. Ca o tradiție și superstiție, în această zi se aprind lumânări la biserică pentru a fi feriți de orice boală. Și iată care ar fi numele, potrivit unora, sărbătorite de Sfânta Marina, cele care se celebrează de fapt și la Sfânta Maria. De fapt sunt nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria: Ana Maria, Mari, Mary, Maria, Mărioara, Măriuța, Marița, Mariana, Marilena, Marina, Marinela, Marieta, Marica, Marița, Marusia, Măriuca, Maricica, Mia, Maia, Mița, Mimi, Mioara, Marian, Marin, Marinuș, Marinică, dar, potrivit altora mai stricți, astăzi s-ar celebra doar cei care poartă numele Sfintei Marina. De fapt, Marina și Marin, Marinel sau Marinică, Marta. Le urăm la mulți ani plin de fericire, sănătate și viața să le fie plină de credință și miracole. Felicitări și să aveți o onomastică tare veselă!

Bucurie, veselie. La mulți ani, Marina, Marinică, Marinel, Martina, fericire și împliniri vă dorim și vă felicităm cu căldură de ziua onomastică. Cel mai mult ne place la Super FM să aducem emoție în sufletele minunate. Bună, Claudița! Aș dori o dedicație foarte specială pentru fiica mea, Adelina Ciobanu, care pe data de 17 iulie va avea cununia civilă. Vă rog respectuos ca prin intermediul Super FM să-i transmiteți casă de piatră, să fie iubită, împlinită și tot ce-și dorește pe lumea asta să-i se îndeplinească alături de sufletul ei pereche, cel care îi va deveni de astăzi soț. Vă doresc o viață lungă și fericită și o familie frumoasă și la propriu și la figurat. Jotem gălușca mea, te pupă Bizu. Dumnezeu să-i apere și să-i ocrotească pe drumul lor, de la tata la mulți ani fericire și o căsnicie reușită cu iubire și înțelegere, cu dragoste și urări de fericire. Domnul Daniel Ciobanu a trimis acest mesaj cu mare, mare căldură, trimitem spre Adelina Ciobanu și spre alesul inimii sale o urare de fericire. Iată, astăzi pășiți pe un drum al iubirii, să fii într-un ceas bun, să fiți foarte, foarte fericiți, două jumătăți inseparabile ale aceluiași întreg, să aveți parte doar de bine și căsnicia voastră să fie foarte, foarte reușită, să fie un exemplu. Și să știe, Adelina, că tata te iubește din tot sufletul. Jotem gălușca mea și un dar muzical pentru Adelina.

nu se compară cu emoția unui părinte atunci când copilul adorat spune da pentru o viață întreagă. Adelina Ciobanu te iubește, tata, mult, domnul Daniel Ciobanu, să vă bucurați din plin de această zi, iar Adelina să fie foarte, foarte fericită alături de alesul inimii sale. Casă de piatră și iubire fără de sfârșit le doresc celor doi porumbei. Ne place la Super FM să aducem bucurie și să le înveselim și mai mult aniversările persoanelor minunate care trebuie neapărat să afle odată și încă o dată ca o parte de iubire imensă, de prețuire. Trebuie să le aducem un zâmbet pe buze. Următorul mesaj trebuie să ajungă în Brescia, în Italia. Bună ziua, Claudița! Știu că Super FM Brașov este ascultat și în Italia, așa că vă rog frumos, prin intermediul Super FM, să-i bucurăm ziua unei aniversate importante și speciale. Am vrea să transmiteți un mesaj de la mulți ani pentru nora noastră, Laura, care își serbează ziua de naștere mâine pe 18 iulie. Pentru aniversarea sa frumoasă, pentru cea mai importantă zi a anului, urări calde și felicitări. Să nu uiți niciodată cât de importantă ești pentru noi și cât de multă bucurie aduci în viețile noastre, dragă Laura. Îți dorim sănătate, iubire cât cuprinde și, evident, cât mai puține griji, iar în schimb realizări, mulțumire, râsete și distracție, să ți se îndeplinească toate dorințele. Te pupăm, te îmbrățișăm cu drag și te iubim. Un apăsat la mulți ani pentru Calcea Laura din Brescia, din Italia. Bucurii, sănătate, fericire la toată familia din partea socrilor, bunii și moșu din România. Vă mulțumesc, Super FM, doamna Livia Calcea a pus totul la cale. Așadar, Laura Calcea, la mulți ani, să ajungă acolo, în Brescia, în Italia, urările noastre de bine ale echipei Super FM, dar și a celor care te iubesc enorm de aici, din țară. Să fii super fericită, Laura, să ai o viață grozavă, să ai foarte, foarte multe împliniri, să ai un viitor nemaipomenit. Laura Calcea, la mulți ani!

La mulți ani, Laura Calcea, să fii tare, fericită, să ai o viață nemaipomenită și viitorul să-ți fie grozav. La mulți ani, Laura, să te bucuri din plin de perioada ce vine. Avem și în a 17-a zi din luna iulie aniversari importanți, prețioși și foarte dragi și le spun la mulți ani și sărbătoriților din weekendul ce vine pentru cei care celebrează ceva, o călduroasă urare de bine și de fericire. Super FM vă dorește, dragii noștri, super sărbători, să aveți o viață lungă, împliniri și bucurie în suflet, calde felicitări la aniversarea voastră, să fiți bogați, sănătoși, iubiți și foarte prețuiți. La mulți ani cu bucurie! Să fie pentru doamna Mariana Păcot, pentru aniversarea de mâine, 18 iulie. La mulți ani, doamna Mariana, să ne fiți fericită, să aveți o viață extraordinară, să aveți multe, multe împliniri. Pentru lăcrămioara Lolita! Lolita, să ai tot ceea ce este mai bun de acum încolo, gata cu grijile, să ți se însenineze cerul și inimioara ta să fie împăcată și să vină și doza ta de fericire. Lăcrămioara, la mulți ani, spor de bani, o viață fericită, o viață ferită de griji. Lolita, te pupăm și ți urează din tot sufletul și șoptică, la mulți ani plin de bucurie, mami! Pentru Anita Bedners, la mulți ani, Anita, o viață încărcată de împliniri cu tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, Maia Nicole Orghidan, nepoata Simonei Mocanu Bocârnea, fericire multă, multă la împlinirea 14 anișori, să ai o viață încărcată de satisfacții, să îi bucuri pe cei care te iubesc, părinți, bunici, la mulți ani. Bună, draga noastră Claudița, mâine, pe 18 iulie, vom avea o mare sărbătoare în familie. E ziua celei mai bune mame de pe pământ, Mariana Păcot. Pe această cale te rugăm să-i transmiți următorul mesaj. Cuvintele nu sunt suficiente pentru a exprima recunoștința pe care o meriți pentru tot ce ai făcut pentru noi de-a lungul anilor. Îți mulțumim că ai fost și ești puternică și nu ai abandonat nicio luptă din câte ai avut de dus și te-ai bucurat alături de noi de toate împlinirile. Ne-ai predat cele mai valoroase lecții, acelea de a fi puternici, cinstiți înainte de toate, de a fi oameni între oameni. Acum la aniversare îți dorim cu drag să ai toată sănătatea de pe pământ, să te bucuri de realizări frumoase, iar această zi specială să fie la fel de strălucitoare și caldă ca sufletul tău. Nu uita un singur lucru, că noi, copiii tăi, te vom iubi mereu din tot sufletul nostru și ne vom da silința să-ți facem viața fericită. Te iubim, mamă, nemărginit! La mulți și binecuvântați ani îți dorim noi, familia ta, felicitări calde și de la prieteni. Au trimis mesajul în numele copiilor și prietenilor Levi și Mihaela. Doamna Mariana Păcot, la mulți ani, fericire, o viață superbă să aveți, să vă bucurați de tot ce e mai bun pe lume, la mulți ani cu tot ceea ce este mai bun. La mulți ani sărbătoriților de astăzi, dar și din weekend, mâine o sărbătorim pe draga noastră prietenă, lăcrămioara Lolita. Cu respect deosebit, vreau să-i urez multă sănătate, fericire și tot ce-și dorește alături de șăptică, de cățelușul ei iubit. Ești o femeie puternică, să-ți dea Dumnezeu după sufletul tău. Pupici de la Elena Diana Călbează și o poză cu super sărbătorita cea frumoasă cu floare la ureche și Floricica a venit cu lăcrămioara, la mulți ani frumoși și sănătoși. Știm că a avut lăcrămioara Lolita un an crunt. Îi dorim ca anii ce vin să fie toți frumoși, să îți aducă soare în sufletel, dragă lăcrămioara. Îți urăm și noi, echipa Super FM, dar și prietenii, la mulți ani. Diana Călbează, Floricica, te felicită. Marinela Ivan, am văzut că te felicită din tot sufletul. La mulți ani, Lolita, să ne fii tare fericită. Claudița, doresc să urez la mulți ani sărbătoriților aniversați într-o dată de 17 iulie și să încep cu o doamnă care astăzi este cu noi în autocar la plimbare și relaxare. Este ziua doamnei Lucia Onu.
este aniversată și Angela Petric, fata Marianei Dedu din Întorsură, și este aniversat și domnul Jitaru Gheorghe, iar în weekend vor fi aniversați domnul Mihai Macarei, iubirică, dar și doamna Mariana Pacot. Și duminică va fi aniversat domnul Vasile Timofte. Tuturor celor pe care i-am menționat astăzi le doresc la mulți ani, sănătate, fericire și tot ce își doresc fiecare. La mulți ani, oameni frumoși, aniversare frumoasă să aveți. Astăzi vă felicită floarea pe toți și un aranjament superb de flori, șampanie. La mulți ani! La mulți ani să fie pentru doamna Lucia Onu, toți cei din autocar vă urează la mulți ani, toți prietenii, toți cei dragi. Doamna Lucia Onu, să aveți o viață grozavă, să aveți împliniri pe toate planurile, să aveți un super viitor. La mulți ani cu sănătate! La mulți ani, Angela Petric! Angela, să-ți fie viața superbă, să ai tot ce e mai bun, să fii super, super fericită! La mulți ani, Gheorghe, Jitaru, împliniri pe toate planurile! Mihai Macarei, iubirică, la mulți ani, iubirică, să ai tot ceea ce îți poftește sufletul alături de Felicia, draga noastră prietenă, iubirică, o viață încărcată de împliniri și tot ce e mai bun. Pentru domnul Mihai Macarei, să-i spun așa frumos și cu ceremonial, la mulți ani, domnul Mihai Macarei, o viață încărcată de satisfacții și tot ce poate fi mai bun. Doamna Mariana Pacot, împliniri, fericire, spor de bani și mulțumire sufletească. Iar pentru domnul Vasile Timofte, o viață încărcată de realizări și un viitor nemaipomenit. Înaintăm voioși prin ziua de vineri, îi parcurgem orele și suntem în formă. Super FM este lângă voi cu chef de viață. La mulți ani sărbătoriților, iar toți ceilalți să fiți în formă maximă!

0: La mulți ani, dragii noștri super sărbătoriți, să vă fie viața încărcată de împliniri și să aveți tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu fericire! Știai că pe 17 iulie este Ziua Internațională a Emoticoanelor? În AFI Brașov, sărbătoarea se îmbină perfect cu Vara Emoțiilor. Între 17 și 19 iulie sunteți așteptați așadar la AFI Emoji Fest. Bafi a pregătit un weekend plin de activități care vor trece copiii prin toate stările de fericire. Bubble House, ateliere creative, dulciuri și roata cu premii cadou, picturi pe față și teatru de păpuși. AFI lansează invitația pentru copii. Vino să dăm viață emoticoanelor tale preferate și părinții sunt bineveniți să ia parte la distracție și să vină la AFI cu ai lor copii. Așadar, între 17 și 19 iulie la AFI Brașov, în molul din centrul civic, știți cu toții, se sărbătorește Ziua Internațională a Emoticoanelor. Să fiți acolo la distracție și provocări inedite. Folosite zilnic de miliarde de oameni, emoticoanele au devenit un adevărat limbaj universal al comunicării digitale și sunt celebrate la 17 iulie prin campanii, statistici, concursuri și evenimente în general online, dar câteodată manifestările se transpun și în acțiuni care presupun întâlniri reale cu veselie, așa cum se întâmplă de data asta la AFI. Mama, tata, cunoașteți scenariul, va fi o zi de vacanță în familie, poate fi un roller coaster de stări. Pe 17 iulie, de Ziua Internațională Emoji, descărcăm doar emoții faine mol. Organizăm AFI Emoji Fest, festival care transformă fericirea, entuziasmul și uimirea în distracție pentru toată familia. Sunt pregătite activități super faine pentru copii, dulciuri care aduc zâmbete instant și premii cadou. Și accesul este gratuit la toate activitățile. Iată cam ce se va întâmpla pe acolo, pentru că așa au lansat invitația cei de la AFI să participe copiii. Entuziasm la superlativ și distracție cu baloane, doza de fericire dulce a copilăriei, picturi pe față, uimire totală în oglindă, transformări în cele mai cool emoji-uri în zona Zara, baloane cu emoji cadou. Ce să zic, distracție plăcută, așadar, dragi părinți, duceți-i pe copii acolo la AFI ca să sărbătoriți Vara Emoțiilor și Ziua Internațională a Emoticoanelor.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Carapiciola, Super FM. Când e vreme frumoasă și soare strălucitor afară, chiar dacă sunt temperaturile ridicate un pic copleșitoare, totuși simți că îți zâmbește viața și că zilele sunt excelente. Atmosfera luminoasă de afară aduce aer de vacanță, iar apropierea weekendului mare nerăbdare și deși mai trebuie să fim conștiincioși prezenți pe la treburile noastre, le dăm, în schimb, voie grijilor să plece în vacanță cu bilet cumpărat doar pentru dus. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu mare drag lângă voi. Vă doresc ca în această zi ce anunță weekendul starea voastră de spirit să fie grozavă, pentru chef de viață și o stare de bine păstrați lângă voi, dat tare, tare, Super FM, ca să înaintați spre timpul liber în pași de dans. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, vă stă la dispoziție ca să ne dați de veste că și acum, spre sfârșit de săptămână, ne sunteți alături și vă așteptăm saluturile să ne ziceți cât de tare așteptați weekendul. Eu mă voi ocupa cu mare, mare plăcere de postările voastre, pentru că o zi de vineri, clar, va fi cu energie pozitivă, veselie, bucurie. Primul care m-a salutat pe Facebook și doresc să fie primul la momente superbe în weekendul ce stă să înceapă este Mihai din Sfântul Gheorghe. Chef de viață cu Claudia Popa, o zi frumoasă de vineri și un început de weekend minunat. Mi-a adus floarea soarelui, mi-a adus fluturași, totul într-o postare solară. Mihai, un weekend cu fericire și cu mulțumire. Bun venit, Claudița, la un chef de viață din ultima zi lucrătoare din această săptămână din iulie. Îți doresc un chef de viață de notă maximă, pupit și astăzi de la mine. Floricica, draga noastră, să ai un super weekend. Pentru tine a început deja de astăzi, ai furat un pic startul, să te simți tare bine, să vezi locuri extraordinare, să fie o zi de vineri de poveste, iar apoi weekendul să-i calce pe urme pentru toată gașca, de acolo super dedicație. O zi plăcută și un weekend fericit și relaxant, dorește și Simona Barbu. Să vă fie ziua senină, inima plină de liniște și bucurie. Mulțumim, Simona, un sfârșit de săptămână voios. O zi de vineri frumoasă și un weekend minunat. Doamna Doina Moldovan, mulțumesc mult de tot, doamna Doina. În weekend să simțiți cât de frumoasă este viața și să aveți relaxare și momente super. Neața bună, prietenași, persoanele speciale sunt puține, dar tu, cel care citești, ești o persoană specială, cea minunată dintre ele, îți doresc tot binele din lume. Mulțumesc, Bianca, Maria, un sfârșit de săptămână grozav să ai, să simți că viața este tare frumoasă.

0: Super FM.
1: Brașov, astăzi vremea va fi foarte caldă, însorită și frumoasă. Abia spre seară va deveni instabilă și vor apărea înnorări accentuate ce vor aduce averse vijelioase de ploaie, însoțite de tunete și fulgere și intensificări ale vântului. Vor fi însă ploi trecătoare de vară. Se anunță o maximă termică de 27 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 15 grade Celsius. Soarele va apune la ora 21:03. Vom avea lumină naturală 15 ore și 19 minute. Acum în Brașov, termometrele indică 24 de grade. Avem cer senin, soare strălucitor, niște norișori de decor. Spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman ar fi de 31 de grade. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov câștigă un proces important pentru recuperarea casei Hirscher. Brașovenii primesc reducere de 50% la transportul cu telegondola și proprietarii de apartamente în regim hotelier trebuie să dețină pagină de internet și e-mail. Primăria Brașov a obținut o victorie majoră la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru recuperarea casei Hirscher. Instanța Supremă a trimis dosarul spre rejudecare, consolidând poziția municipalității în disputa cu societatea Aropalas. Procesul început în urmă cu 7 ani vizează readucerea monumentului istoric în patrimoniul public. Cunoscută și sub numele de Casa Negustorilor, clădirea ridicată în secolul al XVI-lea este o emblemă a Brașovului medieval pe care administrația locală dorește acum să o restaureze. Telegondola din Poiana Brașov va funcționa începând de săptămâna aceasta, de vineri până duminică, cu posibilitatea extinderii programului. O veste excelentă vine pentru bicicliști. Prin programul Vinerea Brașovenilor, localnicii primesc o reducere de 50% la transportul pe cablu în fiecare zi de vineri. Toate cele 6 trasee din Bike Park Postăvarul sunt deschise, iar autobuzele de pe linia 20 rămân dotate cu suporturi speciale pentru biciclete. Toate structurile de cazare turistică, inclusiv apartamentele în regim hotelier, sunt obligate să aibă o adresă de e-mail și o pagină web proprie de prezentare. Ordinul semnat de ministrul turismului Irina Dărău permite ca această pagină să fie chiar profilul de pe platformele de rezervări, cu condiția să dețină datele de identificare și numărul certificatului de clasificare. În plus, hotelurile și pensiunile pot înlocui mapele tipărite din camere cu coduri QR sau ecrane digitale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătei, artist în promovare la noi la Super FM. Hai lume la joc! E bine de știut că pe 17 iulie este Ziua Mondială a Justiției Penale, dar nu la această semnificație o să mă opresc, ci la alta. 17 iulie 1955 este ziua în care a fost inaugurat parcul tematic de distracții Disneyland din California. Avem așadar un super sărbătorit. Disneyland din California împlinește 71 de ani. La 17 iulie 1955 a fost inaugurat parcul tematic de distracții din California, al cărui slogan este și în ziua de azi cel mai fericit loc de pe pământ. Mă duce cu gândul la piesa lui Rareș, cel mai fericit de pe pământ. A fost primul parc de distracții marca Disney, totodată este singurul conceput chiar după planurile lui Walt Disney și a cărui construcție a fost supravegheată de cel care i-a dat numele. Ideea de a construi un parc de distracții i-a venit lui Walt Disney pe la jumătatea anilor 30, atunci când obișnuia să viziteze numeroase locuri de distracție destinate divertismentului împreună cu cele două fiice ale sale. Deloc impresionat de oferta acestora, a decis să realizeze o astfel de atracție turistică în apropierea studiourilor Disney. Însă locul respectiv s-a dovedit mic pentru planurile sale, care erau mărețe. Disney își dorea un loc capabil să transpună în realitate lumea mirifică a filmelor sale, în care personaje precum Mickey Mouse și Donald, Pluto și Goofy să hoinorească nestingherite în căsuțele lor și pe străzile dintre ele, pirații să-și aibă insula lor cu comori ascunse Tom Sawyer, vaporașul lui și cenușăreasa castelul ei propriu împreună cu vestita caleașcă. Drept urmare, în 1953 a cumpărat o proprietate de 65 de hectare la mai puțin de 30 de minute de Los Angeles, în California. Construcția a început la 16 iulie 1954 și treptat jungle tropicale și castele frumos ornamentate au luat locul vechii plantații de portocali. În octombrie 1954 a început și emisiunea tematică pe canalul ABC, găzduită chiar de Walt Disney și care transmitea imagini cu stadiul lucrărilor. Niciun alt parc de distracții nu se mai bucurase vreodată de o astfel de publicitate. După un an de la începutul lucrărilor și după o investiție de 17 milioane de dolari, Disneyland a fost inaugurat la 17 iulie 1955, adică acum 71 de ani. Deși se așteptau la 11.000 de persoane, la eveniment au participat peste 30.000 de vizitatori. Festivitatea de deschidere a fost transmisă în direct de către canalul de televiziune ABC. La vremea aceea a fost una dintre cele mai complexe transmisiuni TV, urmărită de aproximativ 90 de milioane de telespectatori, un record pentru acele vremuri. Parcul de distracții Disneyland din California a fost gândit de Walt Disney până în cele mai mici amănunte, era înconjurat de o cale ferată miniatură care avea stația principală chiar la intrare. Toate clădirile, majoritatea din lemn, sunt construite temeinic și nu erau doar de fațadă ca decorurile din filme, ci sunt funcționale. Au la parteri diferite magazine, restaurante, cofetării, ceainării, mici centre de amuzament. Traficul era asigurat de tramvaie electrice și de vagoane trase de cai. Fiecare stradă conducea vizitatorul spre noi surprize și distracții, toate pline de o atmosferă specială. În prezent, parcul Disney din Anaheim cuprinde 11 zone tematice. Începând cu 2019, fanii filmelor Războiul Stelelor au zona lor dedicată. Simbolul acestui prim parc Disney rămâne însă Castelul Frumoasei Adormite. În 1955 a fost deschis și Hotelul Disney în
imediată apropiere a parcului. În prezent are 990 de camere, dintre care unele sunt tematice. Parcul de distracții Disneyland a devenit un fenomen cultural, dobândind ulterior o mare răspândire în întreaga lume, cuprinzând noi parcuri de agrement și resorturi cu specific tematic pe întreg globul, în Florida, în Paris, în Tokyo, în Hong Kong, în Shanghai, dar și o linie de croazieră a fost construită special pentru Disneyland. Walt Disney a fost un adevărat pionier în domeniul filmului de animație. Primul personaj emblematic pentru filmele Disney a fost Mickey Mouse. I s-au alăturat Minnie Mouse, Donald Duck, Goofy și Pluto, Pinocchio, Dumbo, Bambi, Alice în Țara Minunilor, Frumoasa din Pădurea Adormită, 101 Dalmațieni, Mary Poppins și mulți alții. Pentru activitatea sa cinematografică, Walt Disney a primit 59 de nominalizări la Oscar, câștigând 22. Creatorului Mickey Mouse și al celebrului parc Disney a influențat arta mondială prin imaginație, spirit de inovație și optimism. Așadar, 17 iulie, dată de referință, un loc pe care cu siguranță oricine l-ar vizita cu plăcere, indiferent de vârstă. Disneyland din California împlinește astăzi 71 de ani și i-a rămas sloganul și în ziua de azi: cel mai fericit loc de pe pământ. Dacă am ajunge acolo și noi, am fi cei mai fericiți de pe pământ.

0: cel mai fericit de pe pământ.
1: Hai că trebuie să recunoaștem că a trecut săptămâna asta ca un gând. Nu vine să cred că deja e vineri, parcă doar ieri era luni și porneam la drum cu o zi sperietoare, o zi de 13 luni. Ei, uite că s-a dus timpul ușor și am trecut prin săptămână cu voie bună și acum starea de spirit ne este excelentă. Haideți să înaintăm spre weekend cu chef de viață, cu o stare de spirit excelentă. Super FM este lângă voi și vă conduce spre timpul liber și spre atmosfera de vacanță. Te pup frumoasa mea dragă, bun venit alături de noi toți ascultătorii emisiei tale frumoase, chef de viață la maxim. Te rog frumos, dacă se poate, melodia la marginea satului, într-o mică cârciumioară. Mulțumesc frumos, cumpa mea dragă, doamna Marta Mitrofan. Să aveți o super zi extraordinară. Vă doresc să aveți energie pozitivă și o stare de spirit super bună, om frumos și bun. Și mulțumesc frumos pentru urările de ieri la adresa nepoatei Alexandra Mărișor. Și vă mulțumesc tuturor. Un sfârșit de săptămână minunat. Domnul Gigi Petcu, să aveți un weekend extraordinar pentru nepoata dumneavoastră. La mulți ani, să fie fericită, să aibă o viață grozavă, iar toată familia să simțiți că viața este frumoasă, să aveți multe momente plăcute. Bună ziua, Super FM Brașov, poftă bună la cafeluță. Ana Aura, o zi excelentă, cu chef de viață, un weekend deosebit. Până Claudița, acum calc și eu cămașa populară, pantalon negru și vestă populară și merg la evenimente. Da, sunt multe evenimente în Săcele, ne-a anunțat domnul Tarci încă de ieri, să participați, să simțiți că viața este frumoasă în weekend, să vă bucurați de sântilia de vară din Săcele, să aveți un weekend demn de ținut minte. Știm că domnul Tarciziu de fiecare dată participă la evenimentele locale, tot respectul. Domnul Nicu Nicolae, un weekend deosebit, un weekend tare plăcut, să aveți o perioadă extraordinară. O zi de vineri frumoasă, început de weekend minunat. Simona Barbu, în weekend să uiți de toate grijile, să simți că viața este frumoasă. Este vineri, fie ca această zi să-ți aducă zâmbete, liniște, reușite și să te apropie de tot ce-ți dorești. O zi minunată și un weekend perfect. Mulțumesc, doamna Doina Moldovan, pentru flori, pentru cafeluță, pentru urări. Să aveți un weekend de nota 20. Până Claudița, să ai o zi frumoasă, poftă bună la cafea, doamna Maria Elena Bârgăoanu, să aveți un sfârșit de săptămână cu energie pozitivă, cu zâmbetul pe buze, să fiți voioasă pentru toată familia, urări de bine, iubește-te tu, ceilalți au treabă. Tina Popovici a venit cu sfatul zilei, mulțumim, Tina, așa o să facem. Ei, dar poate suntem iubiți și de ceilalți. Bună ziua tuturor, weekend minunat, Cătălin Ioan Gal. Cătălin Ioan Gal, un sfârșit de săptămână superb alături de familia frumoasă aici în România, unde totul este mai plăcut. Urări de bine, să simțiți din plin că vă luați doza bine meritată de relaxare și distracție.

O stare de bine domnește pe acolo, pe unde se ascultă Super FM. Inimoșii noștri, ascultătorii dragi, ne sunt aproape cu o stare de bine și cu atitudine de vacanță. Ce frumoasă este viața între prieteni! Vă doresc să vă fie ziua asta complet relaxantă și fără griji, chiar dacă este încă zi lucrătoare, să aibă un aer așa detașat, senin de vară. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, e încărcată de postări minunate, de mesaje. Mă ocup cu mare plăcere de ceea ce trimiteți. Tina Popovici s-a gândit că n-ar fi rău să ne trimită zâmbete. Am fost cu nevastă mea la cumpărături. Casierul a zis 453 de lei și 50 de bani. Și nevastă mea a zis 50 de bani am eu. Se mai întâmplă. S-ar putea ca la noapte să fie furtună, zice soțul. Dacă vii de vreme acasă, nu o să fie. Tina Popovici, să nu fie deloc furtună, să ai parte de o perioadă excelentă, cu chef de viață. Bună ziua, scumpa mea Claudiță, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă, pupici dulci tuturor. Ne doresc ca viața să ne dea mereu ce e mai bun, să nu înceteze, să ne surprindă plăcut, iar Dumnezeu să fie mereu cu noi. Mulțumim, Alina Diniță, pentru energia pozitivă, pentru mesajele frumoase, pentru flori, fiecare a zile soarelui de astăzi să vă aducă bucurie în suflet și succes în tot ce v-ați propus. Îți doresc să ai o zi frumoasă și plină de reușite, o zi excelentă tuturor. Alina, să simți că este tare frumoasă viața și ne-a trimis, Alina, o postare de sezon. Câtă frumusețe ascunde un simplu pas pe malul mării. Așa este, Alina Diniță, pășești pe plajă și parcă s-au dizolvat grijile, te-ai detașat, ești deasupra la tot ceea ce este rău. Alina, să fie o super dedicație pentru toți cei care se bucură de vacanță, de momente frumoase la malul mării, dar și pentru cei care își așteaptă cu nerăbdare porția de concediu. Bună, neața, bună, Claudița, emisie ușoară, îți doresc o zi de vineri minunată, vă doresc tuturor prietenilor, ascultătorilor și echipei Super FM, felicitări, Claudița, pentru emisiunile frumoase, respect maxim, weekend minunat tuturor, să fiți sănătoși, fericiți și voioși, să aveți parte de o zi de vineri plăcută și un weekend cu bucurii. Mulțumim, Gabi, Vlad, un super weekend grozav să ai, răsărit cu 20 de grade Celsius și momentul când ne-a trimis mesajul era 28 de grade deja. Doamne, ce interesant arată marea, așa briza transformă marea în ceva cu un model tare fin, un fel de filigran. Este soarele strălucitor acolo la malul mării. Doamna Maria Mia, să aveți un super weekend voios, plăcut, tare, tare frumos. Bună, Claudița, chef de viață la maxim, zi frumoasă, să ai și un car cu flori pentru tine. Și mi-a trimis într-adevăr un car cu flori și un mesager ca să știe unde să ajungă acea căruță cu flori. Câte o floare pentru fiecare o zi frumoasă și plăcută. Mulțumim, domnul Alex Dobre, să aveți o perioadă excelentă, să vă bucurați din plin de weekend, să aveți parte de momente deosebite. Bună, Claudița, suflet drag, bună, Bărcănen, bună, Ionut, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciun Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel Hermenean, Mirela Olaru. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea, weekend plăcut la toți ascultătorii. O zi de vineri frumoasă, un început de weekend minunat, poftă bună la cafeluțe. Mulțumim, domnul Ioan Aldea, să simțiți din plin că viața este frumoasă. La sfârșit de săptămână să aveți un super weekend grozav. Și pentru toți cei menționați de dumneavoastră, vara asta să fie minunată. O zi de vineri doar cu ore norocoase și un weekend super pentru toată lumea. Floricica, deși este în vacanță, e plecată într-o locație frumoasă. Uite, tot salută ascultătorii de Super FM, ne salută pe noi și aprecieze enorm asta. Distracție plăcută, început de weekend fericit, ne urează ea. Mulțumim din toată inima. Lica Holbură este lângă noi, indiferent cum este viața ta, trezește-te cu

0: punctat noi asta. Ea a venit cu cafeluța cu emoticoane, toți zâmbesc, este unul și care ascultă cu căștile pe urechi, Super FM. Păi da, ne bucurăm din plin și sărbătorim. Alexandra, ești minunată, super, creația ta, îți mulțumesc din toată inima, să te bucuri din plin de viață și când trimiți mesaje să ai motive să trimiți numai smiley faces. Bună tuturor ascultătorilor de Super FM și echipei Super FM, în sfârșit de săptămână binecuvântat și plin de bucurii, să avem pace în suflet și război sub plapumă. Ștefan din Valencia vă salută cu stimă, așa să fie Ștefan, un weekend voios, să ai o vară nemaipomenită în continuare. Bună ziua sufletel, poftă bună la cafea, vă doresc o zi binecuvântată și un weekend plăcut alături de cei dragi. Te pupic și te îmbrățișez cu drag, gânduri calde tuturor de la Adam. Elena Macovei. Fie ca razele soarelui de astăzi, să vă aducă bucurie în suflet și succes în tot ce v-ați propus. Îți doresc să ai o zi frumoasă și plină de reușite, o zi excelentă tuturor. Mulțumesc, doamna Elena Macovei. Weekendul să fie cu momente superbe, cu tot ce poate fi mai bun. Bună, Claudița, suflet bun și minunat, vesel, cald, îți doresc o zi frumoasă. Bine ai venit la butoane, poftă bună la cafeluță, să avem o zi de vineri frumoasă, sănătate. Tate, fericire, gânduri bune, Doamne ajută ție și familiei tale să fiți sănătoși și fericiți. Dragă Anda, o super dedicație pentru tine cu mare, mare drag. Îți mulțumesc pentru postarea personalizată tare, tare simpatică. Un ursuleț sau nu știu ce, pisicoci croșetat, e îmbrăcat în roz desigur, are buchet de flori aferent roz. Draga noastră Claudia Popa, îți dorim un sfârșit de săptămână minunat și un început de weekend binecuvântat, plin de bucurii, zâmbete și împliniri tuturor ascultătorilor de Super FM la chef de viață. Vă dorim un weekend frumos, relaxant și fericit cu dragă echipa Super FM și Claudia Popa, să aveți parte de zile senine și de momente de neuitat. O mândrețe de creație. Mulțumesc din inimă, Anda, pentru Anda Dobri, pentru toată familia, urările mele calde, de bine, să aveți un weekend grozav și mulțumesc, Anda, te pup, apreciez.
1: Bună dimineața, om bun și frumos, îți mulțumesc frumos pentru dedicații de ieri, pentru nepoata mea Alexandra și vreau să vă urez un weekend plăcut și vreau să-i urez la mulți ani băiatul nostru pe 23, nu știu dacă mai ești în emisie sau ești în vacanță, 23, săptămâna viitoare, ziua lui băiat. Vreau să-i doresc la mulți ani și tot ce-i dorești. Să știi că îl iubim foarte mult. Darius se chema. O zi frumoasă, mulțumesc frumos, te iubim. Ciao.
0: Voi fi lângă dumneavoastră ca să-l felicităm pe Darius, dar nu strică să-i urăm încă de pe acum la mulți ani. Darius, să ai o viață grozavă, să ai doar împliniri, să ai tot ce mai bun. Domnul Gigi Petcu, să vă bucurați de familia dumneavoastră frumoasă, de fiică, de fiu, sunt minunați. Darius, să ai tot ce e mai bun și o viață grozavă. Avem mesaje și dedicații pentru super sărbătoriți. Bună ziua, Claudia, vă rog să-i faceți o dedicație Mirelei Olar. E ziua sa. Din partea mea, Coste, colegul ei, orice melodie credeți că e potrivită, mulțumesc. Am pregătit eu una frumoasă, frumoasă pentru Mirela Olar. La mulți ani, Mirela Olar, să-ți fie viața nemaipomenită, să ai fericire, să ai motive de bucurie. La mulți ani. Și a mai sosit un mesaj, la mulți ani, iubita noastră Lili. Astăzi este despre tine, despre omul minunat care ne-a dăruit o viață întreagă, iubire, grijă și putere. Ești sufletul familiei noastre, omul care a fost mereu alături de noi la bine și la greu, fără să ceri nimic în schimb. Pentru noi ești un adevărat înger păzitor, iar dragostea ta ne-a făcut întotdeauna să ne simțim acasă. Îți mulțumim pentru toate sacrificiile, pentru fiecare îmbrățișare, pentru fiecare vorbă bună și pentru faptul că ai fost mereu stâlpul pe care ne-am sprijinit. Nu există cuvinte care să poată exprima cât de mult însemn pentru noi. Îți dorim din tot sufletul să ai parte de sănătate, liniște, bucurii și cât mai multe clipe frumoase alături de cei care te iubesc. Dumnezeu să te ocrotească, să-ți dăruiască mulți ani frumoși și

să-ți răsplătească toată bunătatea cu care ne-ai înconjurat mereu. La mulți ani, cu toată dragostea, cu iubire, soțul tău, Vali, copiii tăi, George și Andreea și nepoata ta iubită, Ana. Îți mulțumim că ești lumina și inima familiei noastre. Te iubim mai mult decât se poate spune prin cuvinte. Cât de frumos, doamna Lili, să vă bucurați de familia dumneavoastră care, iată, vă adoră. Felicitări calde, la mulți ani, doamna Lili, o viață încărcată de împliniri, vă dorim din tot sufletul. La mulți ani pentru dragii sărbătoriți, la mulți ani, doamna Mariana Pacot, la mulți ani, doamna Anita Betners, la mulți ani, Maria, să fii tare fericită, Laura Calcea, o viață extraordinară acolo în Brescia, să simți că este despre tine. Mâine să ai o aniversare fabuloasă, Antonella Todoran, la mulți ani cu bucurie, Adelina Ciobanu, viața ta alături de alesul inimii tale să fie superbă, la mulți ani Mirela Olar, împliniri, satisfacții, la mulți ani Lili, la mulți ani pentru Angela Petric, să ai o viață grozavă, la mulți ani doamna Lucia Onu, la mulți ani iubirică Mihai Macarei, dragul nostru prieten, la mulți ani Mihai, să-ți fie viața încărcată de împliniri, la mulți ani Gheorghe, o viață nemaipomenită, la mulți ani doamna Lucia Onu, la mulți ani cu bucurie pentru scumpa noastră Lolita. Fericire și împliniri!

0: La Super FM ne place să punem la cale surprize, să găzduim momente pline de farmec și să le fim alături persoanelor sărbătorite prețioase în perioada cea mai importantă a anului, cea care găzduiește ziua de naștere. E o plăcere să spui la mulți ani și să încerci să aduci o rază de soare pe un chip tare frumos, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@yahoo.com. Puteți pune la cale surprize frumoase pentru aniversații minunați. Și am pe cineva la telefon, Maria. Bună, Maria!
1: Bună!
0: Ești în direct la noi la Super FM Brașov. Maria, mâine va fi ziua ta, iar noi n-am mai avut răbdare, așa că te-am sunat încă de astăzi ca să te felicităm printre primii. La mulți ani, Maria, să ai o viață încântătoare, să ai foarte multe împliniri, toate drumurile tale să ducă spre fericire și să-ți transform visurile frumoase în realitate. La mulți ani, Maria!
1: Mulțumesc frumos,
0: suflet! Cu mare drag! Ce făcea sărbătorita noastră? Pe unde te găsim la ora aceasta?
1: Sărbătorita tocmai a terminat serviciu.
0: Te-am găsit la final de program, că aveam eu emoții ca nu cumva să nu pot să-mi răspunzi. Ei, atunci să știi că poți să îți atașezi zâmbetul pe chip, pentru că urmează weekendul tău, nu?
1: Sigur.
0: Pentru tine la noi la Super FM au sosit urări și felicitări. Ești curioasă să afli ce ai primit?
1: Chiar, sunt curioasă.
0: Dragă Claudia, te-aș ruga să o suni astăzi pe nepoata mea, Maria, și să-i transmiți multă sănătate, fericire și realizare în viață. Aniversarea ei este pe 18 iulie, dar ca de sâmbătă și tu n-ai emisiune atunci, așa că te-aș ruga să o suni ca să-i transmiți încă de astăzi felicitări calde din partea unchiului Dani. Aș vrea ca prin intermediul Super FM să-i transmiteți că unchiul Dani o iubește nespus de mult și nu este zi să nu mă gândesc la ea și la nepotul Robi. Să aibă sănătate, fericire și realizări în viață și să aibă grijă cum conduce troleibuzul. La mulți ani plin de motive de fericire. Domnule Eugen Daniel Drăgoi a pus totul la cale.
1: Mulțumesc din tot sufletul.
0: Este ascultător de al nostru, domnul Daniel, și de fiecare dată se mândrește cu Maria, nepoata sa frumoasă, care conduce troleibuzul. Maria, drumuri bune să ai întotdeauna.
1: Mulțumesc din suflet, vă mulțumesc!
0: Cu mare drag, pentru că ești la start de an proaspăt, îl vei deschide mâine, o să te întreb ce-ți dorești să-ți aducă viitorul, ce ai vrea pentru perioada ce vine.
1: Doar sănătate!
0: Să dea, Doamne, Doamne!
1: Sănătate, că restul se fac!
0: Se fac rând pe rând pe toate, se fac rând pe rând toate cu ambiție și cu multă muncă, dar se fac! Maria, la mulți ani, să fii tare fericită, să ai o petrecere nemaipomenită mâine, să simți așa că ești iubită și importantă și anul care începe să-ți fie încărcat de mari satisfacții. La mulți ani, pe toate planurile, să ai doar reușite!
1: Mulțumesc din tot sufletul, vă mulțumesc!
0: Te pupăm și îți dorim tot ce e mai bun!
1: Eu vă pup!

0: Sper FM să-i transmiteți că unchiul Daniel o iubește nespus de mult și nu este zi să nu mă gândesc la ea și la nepoțelul Robi. La mulți ani să ai parte de sănătate, fericire, realizări în viață și să ai grijă cum conduci troleibuzul. Maria, la mulți ani, te felicităm și noi, echipa Super FM, și îți dorim să-ți fie viața nemaipomenită cu împliniri și toate drumurile tale să ducă spre fericire. Aviz celor care își doresc să aibă un sfârșit de săptămână grozav cu distracție estivală. Te afli în plină vacanță și cauți o zi plină de distracție în aer liber? Ei, ești așteptat la Zoo Brașov, locul perfect pentru o escapadă în mijlocul naturii. Pe lângă întâlnirea cu animăluțele preferate, acum te poți bucura și de noul loc de joacă amenajat în interiorul grădinii zoologice. Copiii au la dispoziție complexuri de joacă din lemn, un turn de joacă, leagăne, trambulină, elemente pe arc, figurine 3D interactive. O zi la zoo înseamnă joacă, aventură, descoperire și multă voie bună pentru întreaga familie. Sunteți așteptați să descoperiți noul spațiu de joacă și să petreceți momente de neuitat în mijlocul naturii. Și în plus, sunteți așteptați în weekendurile din luna iulie la ateliere educaționale gratuite dedicate celor mici. Dar nu numai, zilele de sâmbătă sunt dedicate polenizatorilor, activitățile făcând parte din proiectul Zoo Life Polenizatori. Duminica aducem prin plan suricatele și tigri, mici străjeri și mari prădători pe care cei prezenți îi vor descoperi prin activități interactive. Activitățile se desfășoară în sala de ateliere a casei cu ocol între orele 10 și 14, sâmbătă și duminică. Iar dacă temperaturile de afară vă fac să căutați un loc mai răcoros, avem un motiv în plus să vizităm Zoo Noua Brașov. În sala de ateliere este răcoare, așa că puteți îmbina o pauză de la caniculă cu activități interesante pentru întreaga familie. Sunteți invitați și așteptați cu drag la Zoo Noua din Brașov.
1: Super FM, radioul tău.

Trecem împreună printr-o zi super plăcută de vară. Ne grăbim să terminăm treburile în timp record, pentru că știți cum se spune, weekendul începe acolo unde se sfârșesc obligațiile de vineri. Sunt Claudia Popa, vă salut cu drag și vă doresc să aveți o după-amiază frumoasă, cu spor, cu veselie și cu norocul de partea voastră, să fiți zâmbitori în întâmpinarea timpului liber și ceea ce e prin program azi să nu vă obosească, ba din contră, atmosfera de vară să vă priască. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață. Haide să fie câte o super dedicație și o urare de weekend grozav pentru cei care au interacționat cu noi până în acest moment pe Facebook. Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura, Luiza, Dumitra, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Nelu Alexe, Cami Camelia, Laura Calcea, Florentina Daniela Jifcu, George Tatanasescu, Ionuț Micu, Andreea Tone, Petre Gal, Păun Adrian, Udo Jurgen, Nicolae Claudiu Gâțeiu, Lăcrămeara Borș, Oana Iftodi, Tuti Gibilanu, Cami Camelia, Liliana Maria Crețescu, Vișa Bașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, Marinela Lazar, doamna Marta Mitrofan, Aura Ana, Filareta Ungureanu, Paula, Gabriela, Nicu, Nicolae, Virgil Șerban. Să fie și pentru cei care au adăugat ador, să fiți iubiți, să fiți fericiți, Cameluș Burlacu, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu Mocanu, Daniel Mocanu, domnul Vasile Săndoi, Auraș Botezatu, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, Daniel Trofin, Mihaela Năftănăilă, prietena mea de o viață, doamna Ana Romonții, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatu, Petronela Chelemen, Elena Aparaschei, Elena Leonte, Fugaru, Zânica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Luci Aftin, doamna Maria Mia de la Mangalia, domnul Alex Dobre, Roxana Mariana Popov, Simona Pătruții, Valeriu Onalău, Mihaela Todorache, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Nadia, Elena Bâncă, Daniela Noaghea, Tina Popovici, doamna Doina Moldova, Nadia Pănoiu, Daniela Budașu, Cătălina Niculina, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, la mulți ani pentru mămicuța scumpă, ne-a ieșit surpriza pusă la cale împreună cu Mihaela, Nicoleta Gheorghe, Mariana Niță, domnul Ioan Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, Gabi Vlad, Lolita, Fănuța Gherasim, Dani Daniela pentru Lolita, la mulți ani, pentru mâine să fii super fericită, Săntița Ciubotariu, Violeta Bordeuș, Dana M. Daniela, Mitru Sorinel Bârsei, Maria Lăcătușu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Andrei Adi, Simona Barbu, Elena Cârciu, Floricica, distracție grozavă, îți doresc Iutca, Dori Dori, Nicoleta Gal, Irmi Deac, Alina Diniță, Valeria Maria Bisoceanu, domnul Nelu Bolocan, Flori Micu, Melinda, raza noastră de soare, Elena Macovei, Eliza Bana, Pătruț, Mariana, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, doamna Veronica Râpeanu, Cosminuța, Cristina, Elena Horhocea, sărbătorita noastră de mâine, doamna Mariana Pacot, la mulți ani, să fiți fericită, să aveți sănătate și să-i aveți pe cei dragi iubiți aproape, doamna Elena Vitoreanu, doamna Maria Eftime, doamna Ioana Negoiță, Vasilica Tănăselea, doamna Maria Elena Bârgăoanu, Ramona Elena Fecioru, Lăcrămeara Micuțiu, Roxana Burlibașa și Găvița Voroneanu. Să aveți un super weekend voios și tare frumos!

0: Super FM.
1: O să avem vijelie, dar mai târziu. Vremea va fi astăzi foarte caldă, inițial însorită și frumoasă, dar spre seară va deveni instabilă. Vor apărea înorere accentuate ce vor aduce averse vijelioase de ploaie însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 27 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 15 grade. Mâine vremea va fi și mai caldă, dar tot ca astăzi, inițial cu soare arzător, iar spre seară cu noroi ce vor aduce furtuni, averse vijelioase de ploaie. Se anunță pentru mâine o maximă de 28 de grade, noaptea cerul va fi senin, iar minima de sâmbătă va ajunge la 16 grade. Acum în Brașov avem 26 de grade Celsius, spun specialiștii că temperatura ar fi resimțită de corpul uman ca fiind de 32 de grade Celsius. Pe cer e soare și e vară! Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Pacientele neasigurate pot face analize cu plată la maternitatea Brașov. Comisia Europeană deschide stagiile Blue Book pentru absolvenții de școli profesionale și prețul motorinei ar putea depăși 10 lei pe litru în septembrie. Maternitatea Brașov a publicat lista serviciilor medicale cu plată pentru pacientele neasigurate. Printre cele mai solicitate investigații se numără testul Babeș Papa Nicolau la prețul de 50 de lei și ecografia mamară la 200 de lei. Pentru persoanele asigurate, investigațiile rămân gratuite în baza biletului de trimitere. În plus, spitalul va pune în funcțiune în curând un mamograf de ultimă generație. Programările se fac online pe maternitatea.ro. Comisia Europeană deschide programul de stagii Blue Book pentru absolvenții de școli profesionale și tehnice. Pentru prima dată, aceștia pot candida pentru 100 de locuri disponibile în domenii ca turism, IT sau inginerie. Stagiul durează 5 luni, se desfășoară la Bruxelles și este plătit cu aproximativ 1.500 de euro pe lună. Înscrierile începe 22 iulie și se încheie pe 4 septembrie. Prețul motorinei ar putea depăși 10 lei pe litru din toamnă, avertizează specialiștii. Scumpirea record ar putea fi provocată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care ar afecta livrările globale de petrol. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță, precizează că o blocare a strâmtorii Hormuz ar putea urca imediat costurile la pompă. Pentru următoarele două săptămâni, prețurile carburanților din România vor rămâne stabile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică! Super DJ! Super FM! Super matinal! 179 de minute în plus! Când spui super matinal, fii convins că asta asculți! Doar la Super FM! Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd! De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim!
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM!

0: Ștefan Bărbătei, artist în promovare la Super FM. Să fie această melodie pentru toți cei care ne ascultă la stână. Să aveți o vară bogată și frumoasă.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Ai o trupă? Vrei să te faci auzit? Promovează-te la Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Viața pare mai frumoasă în zi de vineri, chiar dacă încă unii mai muncesc, nu mai simt chiar atât de tare greul. Înaintăm cu toții senin spre partea deosebit de frumoasă a săptămânii. Avem foarte multe mesaje de la dragii noștri ascultători, sosesc în continuu și pe Facebook și pe WhatsApp la 0770938938. Bună, scumpă și frumoasă Claudița, vă doresc poftă bună la cafeluță și să aveți o zi și un weekend minunat cu tot ce vă doriți pentru toți fanii postului Super FM, să aveți un weekend așa cum vi-l doriți fiecare, cu sănătate și fericire. Mulțumim, domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți un weekend grozav. Bună, Claudița, poftă bună la cafea, mulțumim frumos pentru cheful de viață și buna dispoziție oferită și în această săptămână. Superb începutul de emisiune și astăzi cu ea, Mustafea. Chiar să avem un weekend minunat, excelent și colajul muzical cu Carmen Șerban chiar îți face chef de dans. Doresc o zi și un weekend minunat, plin cu sănătate și spor în toate la toată lumea prezentă pe frecvența bunei dispoziții 93,8 Super FM. Transmit o salutare fratelui meu, Claudiu, vecinului Nicușoare, colegului Mario din Hamburg, văruțului Ionuț din Franța, bineînțeles lui Gigi Petcu din Burgos, din Spania. Mulțumesc frumos, Claudița, pentru timpul acordat. Gânduri bune din Germania, de la Gabriel. Gabriel, un sfârșit de săptămână superb să ai alături de familia frumoasă acolo în Germania, să fie un weekend de vară plăcut. Bună, Claudița! Un sfârșit de săptămână minunat ție și tuturor ascultătorilor și la mulți ani tuturor sărbătoriților. Cosmin Murea din Franța. Cosmin, sfârșitul de săptămână să-ți aducă momente prețioase și frumoase, să simți că vara asta totul este la superlativ. Este vineri, fie ca această zi să-ți aducă zâmbete, liniște și momente foarte frumoase. Daniel Solomon, îți mulțumim, Daniel, un sfârșit de săptămână extraordinar, fără griji deloc, să fie așa atmosfera de vacanță și să simți că toată lumea este a ta. Bună, draga mea, Clau, weekend minunat tuturor vă doresc, pupici din partea noastră, Laura Dumitra, Laura pentru tine, pentru Iulian, pentru Luiza, un sfârșit de săptămână voios și tare, tare frumos. Bună, dragă Claudița, poftă bună la cafea ție și tuturor ascultătorilor de Super FM cu cheful de viață la mulți ani sărbătoriților de astăzi, printre care se numără și fiul meu, Octavian. Împlinim frumoasa vârstă de 20 de ani. Vă salut și vă îmbrățișez cu mare drag din Spania, Nelu Tractor. Și ne-a trimis pozici, l-am văzut pe Octavian, un bebeluș tare drăguț în brațe la mămica, trebuia să fie ocrotit, ei, și uite-l și acum, e un om de mai mare dragul, un frumos. La mulți ani urăm din tot sufletul sărbătoritului lui Octavian, Nelu Tractor, să se bucure din plin de viață, să aibă drumuri larg deschise spre împliniri, să își atingă idealurile. Doamne, ce frumoasă-i viața la 20 de ani! Dragă Octavian, să-ți transformi în realitate toate dorințele și felicitări, dragii noștri, pentru fiul scump. Doamna Mariana Fodor este lângă noi, ești în inima mea, ai grijă de tine, a trimis tot felul de flori și inimioare. Bună, Claudița, te ascult, te iubesc, te pupăcesc și te îmbrățișez cu sufletul. Doamna Mariana Fodor, vă doresc să aveți spor la ceea ce faceți și când vine sfârșitul de săptămână să aveți mai mult timp liber și să simțiți că totul este de partea dumneavoastră. Sănătate, vă pup!
4: Claudița, așa, a venit weekendul, vreau și eu o melodie de weekend, mă doare la pălărie. Mulțumesc, Claudița, pupii!
0: Oare cine cântă melodia aceea? M-ați luat prin surprindere, doamna Lăcrămeară Borș din Italia. Nu știu dacă găsesc așa ceva în baza noastră de date, dar parcă mai auzit chestia asta. Vă doresc un weekend reconfortant, voios și să se aplice titlul piesei. Bună, Claudița, să ai o zi de vineri frumoasă, sănătate și momente frumoase alături de cei dragi. Eduard Constantin. Dragă Eduard Constantin, un sfârșit de săptămână extraordinar, cu chef de viață, cu momente superbe. Mihai din Sfântul Gheorghe ne-a trimis inimioare. Mihai, pentru toată familia, sănătate, bucurie. Salut mâna, Claudița. Vreau să-i urez și eu la mulți ani fericiți doamnei Mariana Pacot, clienta mea. Multă sănătate și fericire îi doresc. Ei, iată ce mică este lumea. Ciprian Horleanu a trimis acest mesaj. Ciprian, o felicităm încă o dată pe doamna Mariana și dorim să fie tare fericită alături de familia frumoasă. Iar pentru tine, Ciprian, pentru toată familia, pentru Miha, pentru Petruț, un super weekend de vară tare frumos. Bun regăsit, Claudița, să fie un weekend pe placul inimii. Ce melodie frumoasă, la mulți ani, doamna Mariana Pacot. Mariana Covaci, doamna Mariana Covaci, să aveți un sfârșit de săptămână extraordinar. Ne-a trimis plaja, șlapii, cerceaful întins, gata să mergem la bronzat. Ce frumos! Doamna Mariana Covaci, chiar să aveți un weekend de poveste frumoasă de vară!

0: Sunt la Super FM, momentele în care spunem cu drag la mulți ani și prin câteva cuvinte calde și frumoase ne propunem să le facem aniversarea și mai plăcută și mai strălucitoare persoanelor super importante. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com puteți pune la cale momente, sperăm, foarte plăcute pentru aniversații minunați. Și am pe cineva la telefon, doamna Anita Betmers. Bună ziua! Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. V-am sunat cu considerație ca să vă urez la mulți ani fericire, o viață grozavă. Aniversarea dumneavoastră se apropie și noi am vrut să fim printre primii care vă felicităm, așa că vă dorim tot binele din lume. La mulți ani!
1: Mulțumesc foarte frumos!
0: Cu mare drag! Am înțeles că sărbătorita a avut treabă, dar până la urmă am dat de ea pentru că am insistat.
1: Da.
0: Doamna Anita, au sosit urări și felicitări aici la noi, la Super FM. Sunteți curioasă să le auziți?
1: Sigur.
0: Haideți să le citesc. Bună, Claudia, sunt Lucia Ftin și vin și eu cu rugăminte la tine. Pe data de 19 iulie va fi ziua de naștere a verișoarei mele, Betners Anita. Și prin intermediul tău aș dori să o sun ca să o felicit și să-i facem împreună o surpriză frumoasă, pentru că ziua sa 19 iulie, ca de duminica, aș vrea să o sun încă de vineri. La mulți ani, vară mea! Îți doresc să ai parte de un an plin de realizări și momente frumoase, să fii înconjurată de dragoste, sănătate și fericire, fiecare zi să fie o nouă oportunitate de a-ți îndeplini visurile și de a te bucura de micile plăceri ale vieții. Ești o persoană deosebită și meriți tot ce e mai bun pe lume. Să ai parte de un an minunat, la mulți ani, plin de bucurie și aș dori să-i oferim și un dar muzical, o melodie cu Ioana Bozga.
1: Mulțumesc frumos!
0: Doamna Lucia Ftin, verișoara scumpă!
1: Pănuiam că ceva e.
0: Dar nu s-a dat de gol, pentru că știe cum e versul, trebuie să se bucure sărbătoriții. Doamna Anita, sigur. Pentru că veți da startul unui an proaspăt, o să vă întreb când o să fie cheful, astăzi, mâine sau duminică, pentru că anul ăsta e așezat ziua strategică.
1: Duminică și luni.
0: Vai, ce bine sună! Eu vă doresc să fiți înconjurată de cei dragi, să fie veselie și să simțiți așa că viața e tare frumoasă, pentru că se zice că ceea ce facem de ziua noastră repetăm apoi în linii mari pe parcursul anului care vine.
1: Da, așa e, mulțumesc frumos!
0: Cu mare drag o să vă mai întreb doar atâta. Ce vă doriți să vă aducă viitorul?
1: Sănătate la toată lumea!
0: Așa e importantă. Doamna Anita Betners, a fost o mare plăcere să vă felicit. La mulți ani, spor de bani. O viață frumoasă și să fie weekendul ăsta de neuitat, iar duminică și luni, veselie, chef. La mulți ani, Anita Betners. Cu mare drag.

0: doamna Anita Bettner, fericire, împliniri. Va cânta doamna Ioana Bozga. Doamna Anita Bettner, să aveți o viață încântătoare, să aveți satisfacții și tot ce poate fi mai bun. Timpul se duce în fugă, fără îndoială, și astăzi începem să ne adaptăm și la căldură, începem să o considerăm deja normală și parcă pe pilot automat ne vedem de ale noastre fără să ne mai plângem atât de mult. Doar azi mai e treabă, de mâine gata, timp liber, program de voie, abia așteptăm. Vă doresc să aveți și în această zi luminoasă, estivală, energie și să terminați repede tot ce e prin plan și e neapărat de făcut. Super FM vă susține cu muzică, vorbe de bine și atmosferă activă. Mariana Ivan ne arată colțul său de rai, multe, multe flori, doamne, și crini înfloriți și multe mușcate de toate nuanțele, chiar că e un colț de rai. Mariana Ivan, să te bucuri din plin de colțul tău de rai și în weekend să fie atmosferă reconfortantă. O zi de vineri frumoasă în care să aveți parte de sănătate, bucurii și împliniri și un început de weekend minunat. Doamna Elena Macovei, un weekend grozav, fără griji de loc. Bună ziua tuturor, e vineri cu soare și chef de cafea, pun zâmbet în cană și lumea e a mea, cu prieteni faini și gânduri senine, să începem weekendul cum se cuvine, weekend minunat, să vă fie plin de bucurii și energie pozitivă, zâmbește, e vineri, ai făcut jumătate din drum. Așa este, deja cred că drumul e aproape tot parcurs pentru cei care sunt la schimbul 1, încă un pic și vine weekendul. Vă doresc un weekend relaxant, un weekend reconfortant, tare frumos. E vineri cu soare și chef de cafea. Zâmbește, să vă fie weekendul minunat, să vă fie plin de bucurii și energie pozitivă. Mulțumim, domnul Nelu Alexe, un weekend deosebit să aveți, o zi de vineri minunată, un început de weekend liniștit, să aveți poftă la cafea, Zânica Buleu, weekendul să vină cu momente extraordinare, o zi frumoasă plină de reușite, o zi excelentă tuturor, mulțumim Zânica, weekendul să fie grozav. Sfânta Mănăstire Sinaia, Floricica ne arată poze de pe unde o poartă drumurile. Ce frumos! Salut Gașca, să vă simțiți super bine și să ajungeți în niște locuri tare faine. Cei ce au simțul umorului să-mi facă cu mâna, restul să-și facă singuri. Vai, Nadia Pănoiu! La mulți ani sărbătoriților de astăzi, dar și din weekend, mâine o sărbătorim pe draga noastră prietenă, lăcrămiara Lolita. Cu respect deosebit vreau să-i urez multă, multă sănătate, fericire și tot ce-și dorește alături de Șăptică, de cățelușul ei iubit. Este o femeie puternică. Să-ți dea Dumnezeu după sufletul tău, pupici, de la Elena Diana Călbează. O să pregătesc pe parcursul emisiunii de astăzi și leacul inimii ca să o bucurăm pe Lolita la aniversare. Diana, o felicităm, la mulți ani, dragă lăcrămioara, să-ți fie viața grozavă. Gândurile bune ne aduc întotdeauna bucurie și speranță, oriunde sunteți, gândurile mele bune să fie pline de speranță și să ajungă în sufletele tuturor. O zi plăcută! Găbița Voloneanu, un super weekend deosebit să ai, să simți că e frumoasă viața. Hai, bună găsit, dulceață! Bună găsit, prieteni dragi și ascultători fidele ai frumosului post de radio Super FM Brașov 93,8 FM. La final de săptămână să fim sănătoși și cu multă voie bună, pupici dulci, dulci și gânduri bune de la mine pentru toți ascultătorii de pe frecvența care face diferența. Sufletul omului este locul unde se adună bucuriile, dar și tristețile vieții. Ai grijă de tine și de sufletul tău, om drag. Dumnezeu să te binecuvinteze cu o zi de vineri minunată și cu liniștea de care ai nevoie. Cât de frumos, Găbița, te pup, să ai un super weekend tare frumos.
1: Să rămână Claudia Popa, bună ziua la toată lumea. Am o problemă de ceală la picior. Îmi pare rău, dar mergem și noi la Poiana Brașov la o bere rece, că acolo la Taj Mahal nu am putut să ajung.
0: Domnul Marian, păi

iubire, nu mai vreau un alt sărut, vreau să fii mereu cu mine, buzele să-ți sărut, te iubesc mult, prințesa mea dulce și frumoasă. Și imediat după mă doare la pălărie, Stelu Pandelescu, dacă citesc mesajele așa unul după altul, dar mi-a dat o mână de ajutor și am aflat ce melodie își dorea doamna Lăcrămeara să ajungă în Italia, acolo, ca să însenineze această zi. Iar pentru Făt Frumos și pentru Ileana Cosânzeana, să aveți un weekend dulce!

0: pălărie.
1: No, ne-am lămurit cum este cu pălăria. Vine weekendul, mai e un pic și gata, se termină săptămâna asta lucrătoare, le face loc zilelor mai frumoase, cele libere, cu relaxare și cu distracție. Perspectivele sunt din nou frumoase, acum e cale liberă spre momente extraordinare. Vă doresc să aveți un weekend tare frumos de vară, voios cu aer de vacanță. Doamna Aurora Bălan ne-a trimis o inimioară, vă pup de aici și vă iubesc, spune Luminița Seciu. Luminița, să ai un sfârșit de săptămână fără treabă, un sfârșit de săptămână voios, te pupă luna, tare frumoasă mai este luna, mi-a trimis pozică doamna Mariana Pacot, mulțumesc pentru dedicație, un tort grozav a primit, pe care scrie la mulți ani, mama. Doamna Mariana Pacot, să fiți tare, fericită, să aveți sănătate, să aveți tot ce e.

mai bun. Fiul bucuros: mămico, am făcut o faptă bună. Mama, da, cum așa? Copilul: păi, un nene alerga după un tren. Eu am dezlegat câinele nostru și nenea a ajuns trenul. Așa, așa. Doamna Ioana Negoiță, vă mulțumesc pentru zâmbete. Îi mulțumesc și la fata cu zâmbetele pentru cele de ieri. Doamne, au fost geniale. M-am distrat tot drumul până spre casă. Doamne, ce minunății trimit ascultătorii noștri. Intrați pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, dacă sunteți cumva încruntat și sigur veți pleca de acolo zâmbind și cu o stare de spirit extraordinară. Doamna Ioana Negoiță, să aveți un super weekend. Claudița, scumpa mea, pentru toți ascultătorii care își serbează astăzi ziua de naștere și pentru cei din weekend, la mulți ani frumoși, sănătoși, o zi frumoasă alături de cei dragi. Mulțumesc, scumpa mea! Doamna Ioana Negoiță are șampanie, urări calde, baloane în formă de inimioară pentru sărbătoriți. Din partea mea, sănătate, fericire și tot binele din lume de la domnul Vasile Săndoi, draga mea prietenă, prin intermediul glăsciorului tău dulce și iubit, doresc să transmit un mare și sincer la mulți ani unui fost coleg de generală, un adevărat prieten. Este vorba despre Iulian Borician din întorsura Buzăului, căruia îi doresc să aibă multă sănătate, fericire, bucurie, spor la toate, bani fără de număr, prosperitate și toate visele îndeplinite. Aceleași urări de bine să fie pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi și din weekendul care vine și te rog, draga mea, dacă se poate o melodie cu prietenii și una cu la mulți ani. Mulțumesc frumos, emisie faină și dulci, pupici de la Ticuș. La mulți ani din partea mea, sănătate, fericire și tot binele din lume și o postare personalizată pentru sărbătorit pentru domnul Iulian Borician din întorsura Buzăului. Domnul Vasile Săndoi, să aveți un sfârșit de săptămână plăcut, iar pentru sărbătorii pentru domnul Iulian Borician, la mulți ani, fericire, o viață nemaipomenită, cu multe, multe împliniri. Bună ziua tuturor, weekend plăcut, Cătălin Ioan Gal, o fi bine în weekend, eu mă gândesc că da, și o fi bine în România noastră. Să aveți un sfârșit de săptămână voios, pe care să-l petreceți alături de cei dragi și tot concediul acesta să fie, fără nicio grijă, aer senin, aer reconfortant cum numai acasă găsești. La mulți ani, Elena, din partea colegilor de la MTC. Vă rugăm frumos, dacă se poate, să-i transmiteți mesajul nostru. Dragă Elena, te felicităm și noi, echipa Super FM, să ai o viață încântătoare, să ai multe, multe împliniri. La mulți ani, cu bucurie și tot ce poate fi mai bun. Weekend binecuvântat, cu mulțumire sufletească, Lolita ne-a trimis un smiley face, că este ziua emoticoanelor, care se bucură de o căpșună în formă de inimioară. Ce frumos! Lolita, la mulți ani, să fii tare fericită, să ai o viață extraordinară, de acum încolo gata cu grijile. La mulți ani, sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Dudaș Teodora, Țintea Tudor, Adina Mărăscu, Nițica Costianu, Mariana Andreea, Elena Luminița Clopoțel, Daniela Anton și de duminică pentru Stretea Mihaela. Weekend mirobolant tuturor și concediu excelent celor care au, spune Cosminuța. La mulți ani, Cosminuța, pentru dragii tăi sărbătoriți. Servus dulceață, îți doresc o zi și un weekend superb alături de cei dragi, te pupi cu mult drag și dor. Erica, mulțumesc pentru ce mi-ai trimis, un weekend special și frumos alături de familia ta frumoasă. O pup și pe Sofie să se bucure din plin de vacanță, de vară. Bună, Claudița, te rog o dedicație pentru colega noastră Elena. La mulți ani, cu mult drag de la fetele de la MTC. Adriana Florentina a trimis și acest mesaj, celălalt era de la o altă persoană, dar nu era semnat și nu era un ID la acel număr de telefon. Așadar, iată, Elena, ești tare, tare iubită. Coleguțele își doresc să-ți facă aniversarea deosebită. Elena, la mulți ani, o viață grozavă pentru toți aniversații. La mulți ani, la mulți ani, Octavian, viața să-ți dea tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, doamna Mariana Pacot, la mulți ani, Anita Betners, la mulți ani, iubirică, o viață superbă!

0: La mulți ani, dragi super sărbători, să fiți tare, tare fericiți! La mulți ani, Elena! Te pupă și te iubesc colegii de la MTC! Fetele îți urează la mulți ani cu fericire! Elena, să ai o viață nemaipomenită, să ai tot ce poate fi mai bun! Astăzi, 17 iulie, de la ora 18, melomanii sunt așteptați la un concert de cor și orgă, susținut în cadrul unui proiect coral internațional, ce se desfășoară pe perioada lunii iulie la noi la Brașov, sub conducerea muzicală a dirijorului francez de origine română, Cristian Ciucă. Evenimentul, care reunește coriști din peste 10 țări, revine pentru a 5-a oară la Biserica Neagră într-un concert special dedicat unor compozitori celebri. Conceput ca un stagiu coral internațional, participanții din România și din Europa au ocazia de a se perfecționa sub îndrumarea dirijorului Cristian Ciucă, a organistului Bisericii Negre și a unor voci nemaipomenite. Vor avea loc două concerte, unul la Biserica Neagră din Brașov, cel de astăzi, de pe 17 iulie, iar al doilea la Ateneul Român din București, în data de 18 iulie, de la ora 19. Așadar, Ateneul și Biserica Neagră devin scenă pentru coriști din peste 10 țări. Profitați de întâlnirea de deseară de la noi de la Brașov. În cadrul deosebit al Bisericii Negre se vor auzi voci minunate provenind din 10 țări. Biletele costă 50 de lei pentru toate categoriile de vârstă.
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Anita, la mulți ani, să ai o viață nemaipomenită, să fii fericită, să ai sănătate și viața să fie darnică sănătate întotdeauna cu tine. Sănătate și noroc! La mulți ani, Lolita! Parcurgem încă o zi de vară cu temperaturi mari, cu soare și cu nivelul nostru de chef de muncă, nu tocmai la cote extrem de ridicate, lasă că va fi timp să ne spetim altă dată săptămâna următoare, de marți încolo, că luni va fi sărbătoare. Așa că, deja, deși mai avem obligații, toate gândurile duc spre weekend, o să rezolvăm rând pe rând ce mai e de făcut astăzi, apoi facem planuri pentru timpul liber, ori ne ocupăm între timp de asta, dacă programul ne permite. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu plăcere lângă voi. Vă doresc să aveți o vineri ușoară și fără griji, să aveți spor la ceea ce mai e de făcut ca să terminați odată cu obligațiile. Super FM vă susține! Bună ziua, sufletel zâmbărici, ce bine, ce bine, e vineri, o așteptăm de luni. Te salut și îți urez un chef cu veselie așa cum îmi place și mie. Te pupăcesc, muah! Pupici și zâmbete, sufletel, ți-a spus cineva azi că ești o persoană deosebită? Dacă nu-ți zic eu, pentru mine asta ești, dragă Marinela Ivan, pentru mine ești o persoană deosebită și mă bucur că de fiecare dată nu uiți de zâmbetele noastre. Oricât ai fi de ocupată tot, găsești zâmbete pentru noi. Dați-mi o loțiune pentru creșterea părului. O sticlă mare sau una mică? Una mică, pentru că mie nu-mi place să port părul lung. Eduard Constantin este lângă noi cu zâmbete. Intrați pe pagina noastră de Facebook și o să vă amuzați acolo. Eduard, un weekend vesel tare. Bună, Claudița, vă doresc o zi frumoasă și un weekend minunat alături de cei dragi vouă. Emisiunea ușoară, tot respectul. Un weekend minunat și o zi de vineri frumoasă. Valeriona Lău, weekendul să vină cu poftă de viață, cu momente extraordinare pentru domnul Nicu Nicolae, un weekend deosebit, reconfortant, alături de familia dragă. Bună, dragă Claudița, Fănuța Gherasim a venit cu flori, gladiole, roz, mulțumesc mult, Fănuța, un weekend deosebit, weekend minunat, dragilor, să se întâmple exact ce ai nevoie, chiar dacă n-ai cerut și dacă oboseala te prinde, să găsești un colț de suflet unde să te odihnești. Să-ți fie ziua senină, ce o floare a soarelui, wow, ce urări frumoase, Daniela Budașu, exact așa să fie descrierea pentru weekendul care vine, să fim cu toții senini, să avem parte de momente super. Bună, Claudița, salutare tuturor, vă doresc un weekend plăcut! Mariana Covaci ne arată cum luptă cu căldura, 10 ventilatoare și o înghețată mare, mare de tot așa, cam cât pot întinde eu mâinile. Da, o asemenea înghețată vreau și eu. Doamna Mariana Covaci, un super weekend reconfortant și dacă s-ar putea și cu răcoare, pentru că știu că sunt niște țări care cam au suferit de arșiță. Bravo, tataie! Ești căsătorit de 70 de ani și încă îți numești soția iubirea mea. Ehe, nepoate, de 15 ani am uitat cum o cheamă și mi-e frică să o întreb. Mari Ivan, fata cu zâmbete, la ora de religie profesorul întreabă: câte porunci sunt? 10 pentru bărbați și 9 pentru femei. Cum așa? Dar de ce doar 9 pentru femei? Pentru că să nu râvnești la femeia altuia se aplică doar bărbaților. Pam, pam! Caut iubită pentru luna august, a mea pleacă cu soțul în concediu. Rog, maximă seriozitate! Ați văzut? Am fost cu minte, nu am postat nimic până acum 2 ore. Cred că este cazul să recuperez. Da, da, Marinela Ivan, te pup! Să fii cu zâmbetul pe buze tot weekendul. Adrian Jaguna, brașoveanul nostru, împreună cu Holograf, au piesă remixată, varianta 2026. După părerea mea, e și ceva tare interesant și fain. Ia ascultați! Pentru toți îndrăgostiți aflați pe recepție!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi foarte caldă și însorită, dar va deveni instabilă, vor apărea în orări accentuate ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 27 de grade, noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 15 grade, mâine vremea va fi și mai caldă și tot ca azi inițial cu soare arzător, iar spre seară cu orări ce vor aduce furtuni, averse vijelioase de ploaie, maxima va ajunge mâine la 28 de grade, noaptea cerul va fi senin, iar minima de sâmbătă va înregistra 16 grade. Acum avem 27 de grade Celsius, atmosferă înăbușitoare. Spun specialiștii că temperatura resimțită de corp ar fi de 33 de grade. Ascultați la Super FM știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov câștigă un proces important pentru recuperarea casei Hirscher. Brașovenii primesc reducere de 50% la transportul cu telegondola și proprietarii de apartamente în regim hotelier trebuie să dețină pagină de internet și e-mail. Primăria Brașov a obținut o victorie majoră la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru recuperarea casei Hirscher. Instanța Supremă a trimis dosarul spre rejudecare, consolidând poziția municipalității în disputa cu societatea Aro Palace. Procesul, început în urmă cu 7 ani, vizează readucerea monumentului istoric în patrimoniul public. Cunoscută și sub numele de Casa Negustorilor, clădirea ridicată în secolul al XVI-lea este o emblemă a Brașovului medieval, pe care administrația locală dorește acum să o restaureze. Telegondola din Poiana Brașov va funcționa începând de săptămâna aceasta, de vineri până duminică, cu posibilitatea extinderii programului. O veste excelentă vine pentru bicicliști. Prin programul Vinerea Brașovenilor, localnicii primesc o reducere de 50% la transportul pe cablu în fiecare zi de vineri. Toate cele 6 trasee din Bike Park Postăvarul sunt deschise, iar autobuzele de pe linia 20 rămân dotate cu suporturi speciale pentru biciclete. Toate structurile de cazare turistică, inclusiv apartamentele în regim hotelier, sunt obligate să aibă o adresă de e-mail și o pagină web proprie de prezentare. Ordinul semnat de ministrul turismului Iriner Darău permite ca această pagină să fie chiar profilul de pe platformele de rezervări, cu condiția să dețină datele de identificare și numărul certificatului de clasificare. În plus, hotelurile și pensiunile pot înlocui mapele tipărite din camere cu coduri QR sau ecrane digitale. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Piesă nou-nouță cu Lorena, Dușmanii. Nu prea mai avem poftă de treburi și e de înțeles. Vremea caldă de afară ne duce cu gândul mai mult la vacanță, iar apropierea weekendului ne perturbă pofta de muncă. Ei, eu vă doresc să scăpați cât de curând de toate obligațiile și să fiți liberi, voioși în weekend. Toți zic că mor de cald, dar nu moare niciunul. Îi întâlnești la iarnă zicând că mor de frig. Doamna Ioana Negoiță, vă pup, mulțumesc pentru toate zâmbetele. Neața bună la chef de viață, salutare tuturor și ție, voce dragă. Un bun venit la butoane, era pe la începutul emisiunii acest mesaj. Început de weekend vesel și răcoros, aici e o zi fierbinte de cuptor. Vară! Doamna Maria Mia, să vă bucurați de o perioadă de vară superbă, pupici! Te pupic cu drag, raza mea dragă, îți doresc un weekend plăcut, cu multe bucurii, relaxare, fiecare clipă să-ți fie fericită! Melinda, raza mea de soare, un weekend deosebit pentru tine, pentru cei dragi, pentru nepoți, un weekend grozav. Domnul Daniel Solomon iarăși ne arată niște priveliști deosebite pentru că este tot la volan, drumuri bune, aveți grijă de dumneavoastră. Să aveți o zi de vineri cât mai frumoasă și un sfârșit de săptămână cu soare și zâmbete în suflet. Mulțumim, domnul Daniel! Ne bucurăm că ne duceți pe acolo pe unde vă poartă drumurile și pe noi. Super FM la plimbare. O zi minunată, vă mulțumesc frumos, weekend plăcut, draga noastră Claudița Pupici. Diana Călbează, mulțumesc pentru această postare superbă. Să ai un weekend vesel și tare plăcut. Să aveți o zi de vineri cât mai frumoasă și un sfârșit de săptămână cu soare și zâmbete în suflet. Weekend minunat! Doamna Maria din Ticuș, weekendul acesta să fie deosebit pentru dumneavoastră, pentru fiul dumneavoastră, o perioadă grozavă, o vară a împlinirilor. Bună, Claudița, și tuturor ascultătorilor de Super Chef de Viață! La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi! Vă doresc o zi de vineri senină cu gânduri bune, bucurii nenumărate și multă sănătate la toți ascultătorii. Cameluşa Burlacu, te pupă neașa, să termin repede cu obligațiile de astăzi și să vină un super, super weekend frumos. Doamna Veronica Râpeanu are niște flori grozave, toate florile din grădină și din curtea mea pentru Claudița și toți ascultătorii Super FM și un weekend plăcut cu mult soare. Vă mulțumim, doamna Veronica Râpeanu, să aveți un super weekend extraordinar, urări de bine pentru toată familia dumneavoastră frumoasă. Ramona Elena Fecioru ne-a trimis o căruță cu flori. Mulțumim, Ramona! Un weekend grozav de vară să ai. O zi de vineri frumoasă, weekend plăcut, Cristina Grigore, să te bucuri din plin de vara aceasta. Ne-a trimis plaja și se pare că imaginea e live. Cristina, o vacanță super, super frumoasă, prețioasă, să acumulez niște amintiri grozave. Florentina Daniela Jifcu ne urează să avem un weekend minunat, plin de bucurii și energie pozitivă. Dragă Florentina Daniela, să urmeze pentru tine un weekend deosebit. Simona Pătruții, gânduri calde, weekendul să-ți aducă energie pozitivă. Viața e frumoasă dacă îi dai voie să fie, spune doamna Mariana Pătruții. Așa este, eu vă urez să vă fie viața grozavă și zilele care vin nemaipomenite să le savurați într-un weekend perfect de vară.

haină bună dimineața, să zâmbească frumos viața. Bună venit la butoane, prea dulce, privighetoare. Zi de vineri minunată, caldă, binecuvântată. Iarăși weekendul ce vine, poftă bună la cafea. Respect mult din partea mea. Să ai inima voioasă, zână drăguță, frumoasă. Asemenea pentru ei, dragi ascultători ai tăi, să fie toți bucuroși, fericiți și sănătoși. Celor ce sărbătoresc un gând bun le dăruiesc portofelul plin de bani, sus paharul, la mulți ani, de la domnul Vasile Săndoi. Domnul Vasile, am pregătit piesă cu la mulți ani și piesă cu prietenii pentru prietenul dumneavoastră. La mulți ani, sănătate, să-i fie viața extraordinară. Dori, un weekend grozav să ai, ne-a urat Dori. O zi de vineri cu sănătate, liniște și bucurii. Cu mare plăcere vă trimit o dedicație specială vouă, celor care ați făcut ca și astăzi atmosfera să fie plăcută și activă, pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov și pe WhatsApp. Vă mulțumesc pentru contribuția voastră și sunt încântată că am trecut prin această săptămână împreună cu chef de viață, voioși cu toții. Vă dorim un chef de viață doar cu ore norocoase, pupici de la noi, Floricica. Wow, ce grup frumos! Să vă distrați până de seară, să acumulați niște amintiri grozave. Câtă frumusețe ascunde un simplu pas pe malul mării. Așa e Alina Diniță, așadar fiecare să-și găsească foarte, foarte repede calea spre vacanță. La mulți ani de ziua colegei noastre Elena, din partea fetelor de la MTC. Ruxandra a trimis mesajul, se pare că Elena e foarte prețuită. Elena, să ai o viață nemaipomenită, să ai tot ce poate fi mai bun și întotdeauna să fii înconjurată de cei dragi. Bună, Claudița, sunt Nadia Bâncă din Codlea, din Brașov și vreau să-ți urez ție, ascultătorilor de Super FM și celor ce mă cunosc și mă iubesc, poftă bună la cafea și un început de weekend plăcut alături de cei dragi vouă. La mulți ani, sănătoși, fericiți tuturor sărbătoriților de azi și din weekend. O pup și o salut pe cea mai frumoasă doamnă Floricica noastră, doamna Floarea, și special pe tine, Claudia, om bun, blând și frumos, cupidonul nostru minunat al Super FM-ului. Nu știu cât de mult regret timpul pe care l-aveam să vă ascult și să vă salut pe fiecare, pe Cornel, pe toți. Ce-ți ieși cu serviciul acesta cu trei schimburi? Salut vecinii din cartier, Nadia, Elena, Bâncă, lasă că se aranjează în așa fel lucrurile încât o să ai vreme de Super FM, toate la timpul lor. Deocamdată să ai reușite pe toate planurile. Te pupăm! Bună, Claudița, o zi frumoasă ție și tuturor ascultătorilor de Super FM, în special colegilor mei din trafic. Conduceți cu prudență maximă. Domnul Daniel Solomon ne-a adus din nou imagini de pe drumurile pe care le parcurge, tare frumoase acele locuri. Să aveți împliniri, spor de bani. Bună ziua, Claudița, poftă bună la cafea și emisiune ușoară și weekend plăcut tuturor. Iulian Spânu, un weekend grozav. Domnul Virgil Șerban, weekendul acesta să vă fie voios. O zi frumoasă, Claudița, la toți prietenii mei. Ție emisie ușoară, pupici. Doamna Luci Aftin, un weekend voios. Ați reușit să o bucurați pe Anita. Cristi și Geta primesc urările mele de bine. Bun venit, Claudița, un weekend minunat îți dorește Adi din Azuga. Dragă Adi, să petreci alături de Petronela și de Albertino un weekend deosebit, frumos, plăcut. Pentru toți sărbătoriții, la mulți ani, spor de bani. O pup și pe Iza din Brăilița. Dragă Iza, să fii veselă și să ți se întâmple doar lucruri bune. Iar pentru toți aniversații, la mulți ani și o viață grozavă, pentru Ovidiu și pentru părinții lui am pregătit un dar muzical special, rămâneți cu urechile pe Super FM. Am ajuns la final de întâlnire, de fapt a trecut în viteză toată săptămâna aceasta. Eu deja trebuie să vă spun rămas bun pentru că a și sosit momentul să mă despart de voi. Sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână pe cinste, să vă distrați mult, să chefuiți, să ieșiți pe la iarbă verde, pe la grătărele.
pe la bunătăți, să dați poate și o fugă pe la mare și dacă vă mai rămâne timp să vă și odihniți. Ne reauzim luni în zi de mare sărbătoare. Până atunci, super distracție plăcută și un weekend grozav. Iar pentru sărbătoriți, la mulți ani să ne fiți cei mai fericiți!

0: Super FM, un radio pentru prieteni și dușmani.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Casa Națională de Asigurări de Sănătate lansează platforma E-Sănătatea Mea. Absolvenții din Brașov au la dispoziție 60 de zile pentru a cere ajutorul de șomaj și Institutul Național de Statistică anunță o creștere record a fondurilor pentru pensii și sănătate. Românii vor avea acces online la dosarul medical prin platforma E-Sănătatea Mea. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că noua platformă informatică va deveni operațională în această toamnă. Portalul E-Sănătatea Mea va permite asiguraților să își verifice securizat istoricul medical, rețetele electronice și tratamentele primite. În plus, de la sfârșitul anului, platforma va include un sistem unic de programări pe care toți medicii aflați în contract cu statul vor fi obligați să-l folosească. Absolvenții din Brașov pot primi bani de la stat dacă se înregistrează la AJOFM. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov îi cheamă pe absolvenții promoției 2026 să se înscrie în evidențele instituției. Tinerii au la dispoziție 60 de zile de la terminarea studiilor pentru a beneficia de consiliere gratuită și cursuri de calificare. Cei care se angajează cu normă întreagă primesc o primă de inserție de aproape 2000 de lei, iar cei care nu își găsesc de lucru pot solicita un șomaj de 330 de lei pe lună. Institutul Național de Statistică anunță o creștere record a cheltuielilor pentru protecția socială. România a alocat în ultimul an analizat peste 325 de miliarde de lei pentru protecția socială, în creștere cu peste 23%. Conform Institutului Național de Statistică, suma reprezintă aproape o cincime din produsul intern brut. Cei mai mulți bani au fost orientați către acoperirea riscurilor legate de bătrânețe, urmate de cheltuielile pentru boală și îngrijirea sănătății. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super FM, radioul tău.

0: e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Asculți azi! Asculți și mâine! Super FM! Pe placul tău!

0: Super FM. Un radio pe gustul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Pacientele neasigurate pot face analize cu plată la maternitatea Brașov. Comisia Europeană deschide stagiile Blue Book pentru absolvenții de școli profesionale și prețul motorinei ar putea depăși 10 lei pe litru în septembrie. Maternitatea Brașov a publicat lista serviciilor medicale cu plată pentru pacientele neasigurate. Printre cele mai solicitate investigații se numără testul Babeș-Papanicolau la prețul de 50 de lei și ecografia mamară la 200 de lei. Pentru persoanele asigurate, investigațiile rămân gratuite în baza biletului de trimitere. În plus, spitalul va pune în funcțiune în curând un mamograf de ultimă generație. Programările se fac online pe maternitatea.ro. Comisia Europeană deschide programul de stagii Blue Book pentru absolvenții de școli profesionale și tehnice. Pentru prima dată, aceștia pot candida pentru 100 de locuri disponibile în domenii ca turism, IT sau inginerie. Stagiul durează 5 luni, se desfășoară la Bruxelles și este plătit cu aproximativ 1500 de euro pe lună. Înscrierile încep pe 22 iulie și se încheie pe 4 septembrie. Prețul motorinei ar putea depăși 10 lei pe litru din toamnă, avertizează specialiștii. Scumpirea record ar putea fi provocată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care ar afecta livrările globale de petrol. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță, precizează că o blocare a strâmtorii Hormuz ar putea urca imediat costurile la pompă. Pentru următoarele două săptămâni, prețurile carburanților din România vor rămâne stabile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super FM, radioul tău.

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-063.
1: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721-030-447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Societate City 2 dă startul vânzărilor pentru faza a doua a proiectului. Profită acum de prețurile speciale de lansare. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă-ți apartamentul la un preț avantajos. Dar grăbește-te! Oferta este limitată și se aplică doar în perioada promoției, conform termenelor și condițiilor campaniei. Societate City 2 începe un nou capitol cu un preț excelent!
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super. Ești pe 93 cu 8 Super FM. Ăsta da radio.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august, Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super muzică!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Ești pe 93 cu 8. Super FM!

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. This is Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Super FM, radioul tău.
1: Ce frumoasă-i seara asta, că vreau să-mi stres nevasta. Ce frumoasă-i

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Melodia lui Mario, cine lumește, rămâne pe loc. Atențiune!

Super FM. Un radio pe bune.

pe când. Anii vieții numărând, Doamne, ah, ce viață am mai dus. Vedeam frunzele picând, anii vieții numărând, Doamne, ah, ce viață.